Kažkur Europos vidury, prie Baltijos mėlėtos. Saudainas suokė viturys ir kalvos ten gėlėtos. Tenai šalis mūsų mylima, ji Lietuva vadinas, lyga šarų man artima, žiedais ramūnių jį pasidabinus. Graži ir taip man artima, tėvynė tu saulėta. O kiek pasaulyje dainų apie tave sudėta. Gandrai iš tolimų kraštų į Lietuvą pargrįžta, nes jiem čia taip ramu, ramu, čia meilė trykšte trykšta. Tarsi pro langą pamatau senelis plačią dirvarę, jei kur paslydęs parklupau, močiutė švelnų žodį taria. Jų jau nėra, bet tu likai. Mano miela gimtinė, juk ne vienam taip patikai, o Lietuva, tėvynė.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose drastiškai pabrangus degalams Lietuvos valdžia ėmėsi įvairių sprendimų, kaip palengvinti atsiradusią naštą gyventojams. Vienas tokių 50% nuolaida traukinių bilietams. Pagal pirminį sprendimą jį galioja balandį ir gegužę. Susisiekimo ministerija patvirtino, kad kol kas minėta lengvata birželį pratesta nebus. Prezidentas penktadienį įteikė ordino už nuopelnus Lietuvai medalius 60 mamų, tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos. Pasak Nausėdos, neatsitiktinai išskirtiniu įkvėpimu visuomeniai tapusios mamos ir tėčiai, globėjos ir globėjai valstybės vardu pagerbiami kartu. Šalies vadovas pabrėžė, jog mamų ir tėčių atsidavimas, darbštumas, meilės žodžiai, besąlygiška parama tapo pavyzdžiui ir tvirtybės šaltiniu vaikams. Europos centriniam bankui iki 2029 metų planuojant išleisti skaitmeninį eurą, Lietuvos bankas teigia, kad jis leistų atsiskaityti mokėjimo kortelę ar internetu, nesant interneto ryšio, veiktų kaip elektroniniai pinigai, tačiau užtikrintų privatumą. Anot pranešimo, skaitmeniniai eurai būtų platinami per pasirinktus bankus ar kitas mokėjimo įstaigas. Fizinėse prekybos vietose būtų galima atsiskaityti ir neprisijungus prie interneto su išmaniuoju telefonu ar kortele. Skaitmeninis euras būtų visose eurozonos šalyse prieinama ir priimama elektroninė mokėjimo priemonė. Estijos bendrasis vidaus produktas pirmąjį šių metų ketvirtį palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo 2,4%. Dabartinėmis kainomis šalies BVP pirmąjį ketvirtį sudarė daugiau nei 10 milijardų eurų. Naujausius duomenis paskelbė šalies statistikos tarnyba. Estijos statistikos departamento nacionalinių sąskaitų skyriaus vadovas pažymėjo, kad paskutinį kartą ekonomikos augimas viršijo 2% 2022 metų pirmąjį ketvirtį. Trečiąjį ketvirtį iš eilės pagrindinis ekonomikos augimo variklis buvo gamybos sektorius, kurio pridėtinė vertė padidėjo 7%. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje, penktadienį pranešė vyriausybė. Meloni išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams raginama sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyjivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapui tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Magieras išsakė ketvirtadienį Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje.
1: Sportas.
0: Lietuvos triatlonininkė Gabrielė Garbauskaitė įspūdingai pradėjo naują sezoną. Slovakijoje vykusiame finalinėme Challenge Family serijos čempionate ji iškovojo antrąją vietą 18-24 metų amžiaus grupėje. Šis sidabro medalis vienas ryškiausių Lietuvos triatlono pasiekimų pasaulinio lygio 70.3 distancijoje.
1: Reklama.
2: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
1: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šeštadienio dieną laukia graži ir saulėta diena, dangus bus mažai debesuotas, o lietaus jau nenumatoma, vėjas įsivyraus besikeičiančios krypties, išliks vidutinio stiprumo, temperatūra džiugins malonesnė ir jau šils iki 17-22 laipsnių, tik pajūryje bus kiek vėsiau, ten apie 13-15 laipsnių šilumos.
1: Reklama.
2: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 7:07.
1: Dienos komentaras.
3: Apie pusryčių naudą bei reikšmę ir ką reikėtų rinktis pusryčiaujant, medicinos mokslų daktarės gydytojos dietologės Editos Gavelienės komentaras.
4: Iš tiesų, mūsų valgymai visi, dienos valgymai, pusryčiai, pietus, vakarinė ir taip toliau, pavieniai visiškai nieko nereiškia. Ir tie pavadinimai yra sugalvoti tam, kad atskirti vieną valgymą nuo kito ir tiek. Iš tiesų yra svarbu mums gauti, žmonėms gauti tam tikrą maistinių medžiagų kiekį, kuris turėtų, kiek yra įmanoma, tolygiau pasiskirstyti dienoje. Ir žinoma, maistinės medžiagos viena kitai neatstojančios viena kitos, yra baltymai, yra riebalai, angliavandeniai, tačiau tikrai nebūtina žinoti kiekvieno maisto produkto detalios sudėties, tiesiog pasidomėti bendrąją maisto produktų sudėtį reikėtų tam, kad pasirinkti maistą dienoje ir dienos vietoje tokį, kuris suteiktų pasitenkinimą ir energiją ir didžiausią naudą tiek sveikatai, tiek ir emociniai žmogaus būsenai visos dienos metu. Na, o kalbant apie pusryčius, yra daug diskusijų šiuo klausimu, kadangi vis kyla klausimas, ar čia juos reikia valgyti, ar nereikia valgyti, jeigu aš ryte nenoriu, ar čia per prievartą būtina save versti, o jeigu jau noriu, tai kas turėtų būti pusryčiams pasirenkama. Iš tiesų, pusryčių valgymas padeda išdėlioti maistą per dieną taip, kad nereikėtų valgyti vieną kartą dienoje, nes vieną kartą dienoje valgant maisto kiekis būtų per didelis ir mūsų organizmui būtų per sudėtinga jį įsisavinti. Ir jeigu mes valgome pusryčius, tai reiškia valgom jau dar vieną papildomą valgymą, o jeigu tų valgymų bus 3 ar 4 dienoje, tai iš vis bus pats naudingiausias pasirinkimas organizmui. Na ir pusryčiai galėtų būti kiekvienam individualiu laiku, kadangi mes esame tikrai skirtingi žmonės ir vieni esam linkę ryte anksčiau keltis, kitiems svarbi kiekviena paskutinė minutė pamiegojimo iš ryto ir žmogus, kuris yra linkęs vėliau keltis arba, sakysim, pelėdžiukas, taip vadinami pagal cirkadinį ritmą žmonės, tai jiems pusryčiauti sočiai arba iškart išlipus iš lovos, tai tikrai nėra būtina, juo labiau, kad tai nesuteiks nei fizinio, nei emocinio pasitenkinimo. Yra rekomenduojama maždaug per 2-3 valandas nuo atsibudimo pavalgyti pirmą kartą dienoje. Na ir priklausomai nuo to, koks užsiėmimas nusimato dienos metu, tokį maždaug pusryčių racioną ir susidėlioti. Jeigu diena nebus fiziškai aktyvi, tuomet maistas turėtų būti toks greičiau įsisavinamas, jame turėtų vyrauti kompleksiniai angliavandeniai, puikiai tiktų, pavyzdžiui, košės su įvairiom uogom skanintas pusryčiams pasirenkant, arba, sakysim, nors jogurtas paskanintas vėlgi tomis pačiamis uogomis, galima pridėti prie kelio duonos. Na, o jeigu nusimato fiziškai aktyvi diena, jeigu žmonėms tenka ar fiziškai dirbti arba sportuoti dienos metu, tuomet pusryčiai galėtų būti sotesni. Juose galėtų būti daugiau baltymų ir šiek tiek riebalų, pavyzdžiui, čia puikiausia vieta atsiranda omletams, įvairiems kiaušinio patiekalams, arba tam patiems varškės patiekalams, arba, sakysim, jau košę dar praturtinti, prie košės pridėti sumuštinį. Taigi pusryčių racionas visų pirma turėtų būti įvairus. Ir kiekvieną dieną tas pats maistas reikštų, kad apsiribuojam tam tikrų maisto produktų gavimu, o dėja nėra tokio maisto produkto, kuris suteiktų organizmui visas būtinas maistines medžiagas. Tai galvojant apie tai, ką dėsiu į pusryčių lėkštę, reikėtų prisiminti maisto produktų įvairovę ir pasirinkti tai, kas nesikartotų kiekvieną dieną. Na, taip ir emociškai bus įdomiau ir fiziškai bus naudingiau. Tai, sakysim, dedant tašką, ar rinktis pusryčius ar ne, reikėtų pasakyti, kad pusryčiai padėtų tolygiai išdėlioti maistines medžiagas per dieną, pusryčiai padėtų gerai jaustis dienos metu ir pusryčiai padėtų ilgai ir sveikai džiaugtis gyvenimu, tačiau reikia tam skirti dėmesio, tai yra suplanuoti pusryčių laiką, reikia suplanuoti pusryčių pasirinkimą, tai yra koks maistas atsidurs toje rytinėje lėkštėje.
3: Puko radijui sakė medicinos mokslo daktarė, gydytoja dietologė Edita Gavelienė.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Girdėjote reklamą. Yes, Lucas.

ilgas rankas. Pamiršti kariškio pilnatvę. Mes tarsi jūreivių mazgai. Likimas tik gali atrišti. O jeigu jau taip atsitiks, prisiekiu tavęs niekada nepamiršti.

Lietuvoje 7:16. Labas rytas, tariame visiems radijos stoties Pūgas klausytojams. Eteryje laida Geros dienos. Visiems gražaus jaukaus šeštadienio linkime. Šiandien pasitinkame gegužės 30 dieną, šiandien 150 metų diena, 22 savaitės 6 diena. Saulė šį rytą tekėjo gana senai, 4:53, leisis 21:40. Taigi dienos trukmė jau 16:47. Šiandien savo vardadienį mini Ferdinandas, Joana, Žaneta, Vyliaudas, Jomilė, Žana, na, ir šiandien taip pat minima automechanikų bei autoelektrikų profesinė diena. Sveikiname juos, linkime geros nuotaikos, taip pat sėkmingų darbų, na, ir daug meilės.

Na, mes nuolatos pristingame energijos, tad norėtume pasižiūrėti, kągi specialistai sako, kągi turėtume daryti, jog kiekvienas mūsų rytas būtų žvalus ir nepristiktume energijos, būtume visą dieną energingi. Pasak ajurvedos mokslo, žmogui labai svarbu laikytis dienos režimo. Keltis pagal ajurvedą rekomenduojama tekant saulei. Idealiausias metas apie 4-5 valandą ryto, tačiau tik nedaugeliui pavyksta atsikelti tokiu metu. Galima keltis, kai saulė teka anksti, tai būtų apie 6 valandą, truputį po 6. Šiuo metu laikas nuo 5 iki 7 yra pats geriausias laikas keltis. Atsikelti nuo 7 iki 9 tame tarpe reiškia būti aistringam. Tačiau nesuklyskite, aistringas nereiškia, kad būsite smagus, priešingai bėgsite, nespėsite, griūsite, nervinsitės, taip pat pyksite, erzinsitės. Jeigu jau yra žmonės, kurie keliasi po 9 valandos, jie atsikelia neišmanimo dalyje, dažnai būna pikti, dar lyg norėtų pamiegoti, jaučiasi nepailsėję. Dienos režimo svarbu laikytis, nesvarbu, ar tai šeštadienis ar pirmadienis, jei norite neišsimušti iš ritmo. Kelkitės vienodu laiku visas 7 dienas per savaitę. Pirmas darbas, kurį atsikėlus turime padaryti – nusiprausti. Pagal ajurvedą pusryčiai turi turėti saldaus skonio, galima rinktis saldžius vaisius, kokteilius, pieno produktus, riešutus, jogurtus. Juos geriausia valgyti nuo 6 iki 8 valandos ryto. Pagrindinis dalykas yra pietus. Juos reikia valgyti, kai saulė yra aukščiausiame taške, tai yra apie 12 valandą. Kodėl gerai yra pietauti šiuo metu? Tuo metu mūsų skrandis ir žarnynas veikia maksimaliu pajėgumu, todėl maistas bus gerai ir lengvai suvirškintas ir liks daugiau energijos darbams, geroms emocijoms, šypsenai. Pietus turi būti gausiausias dienos davinys. Na, o vakarieniauti patariama ne vėliau kaip 18 valandą ir jokių būdų vakare nerekomenduojama valgyti saldžių produktų, grūdinių kultūrų, bulvių, mėsos ar žuvies. Maistas turi būti lengvas, gaivus, pavyzdžiui, vaisiai, daržovės, sriubos, daržovių troškiniai. Valandą ar dvi prieš miegą rekomenduojama išgerti pusę stiklinės šilto pieno su medumi ir saldžiais prieskoniais, pavyzdžiui, cinamono, pankolio, saldymedžių, muskato riešuto milteliais. Tai puikus būdas pagerinti miego kokybę.

0: Gero kelio.
1: Lietuvoje 7:26. Na, eismo sąlygos keliuose yra pakankamai geros. Gražus, šiltas, jaukus rytas, bent jau Kauno mieste. Na, dabar žvelgiu ir į orų žemėlapį. Na, visoje Lietuvoje pro debesį turėtų šviesti saulė, kai kur debesų netgi visai nėra. Na, o kur debesų galėtume rasti šiuo metu, tai Utenoje ir Dūkšte. Kitur, kaip ir minėjau, saulė karaliauja jau nuo pat ankstyvo ryto. Oro temperatūra sviruoja į vairiai nuo 6 laipsnių iki 12 laipsnių šilumo šiuo metu Lietuvoje. 6 laipsniai yra Kybartuose, tai yra vėsiausia temperatūra, o 8 laipsnius termometrai rodo Panevėžyje, Šiauliuose, Kaune, Vilniuje, Alytuje. Utenoje dabar 7 laipsniai, Klaipėdoje taip pat 8-9 laipsniai, o šilčiausia temperatūra 12 laipsnių yra Nidoje. Gražios dienos visiems, be abejo, dabar kągi darysim, bėgsim šiek tiek pasimankštinti. Nors ir savaitgalis, šiek tiek pajudėkim ir įneškime energijos bei geros nuotaikos į mūsų savaitgalį.
2: Geros dienos!

0: Ale pradedam.
1: Atsistojame patogioje padėtyje ir pradėsime mankštelę.
0: Šypsenos turėtų būti plačios.
1: Taip, nuo šypsenų.
0: Tai nuo ko pradėsime mankštelę?
1: Nuo šypsenų.
0: Tai ir gal pradėkim nuo galvos sukamų judesių.
1: Taip.
0: Sukim galvą iš lėto palengva rateliu. Vieną ir kitą pusę pasukinėkim taip lengvai.
1: Dabar vieną ausį lenkiame prie pėties. Ta patį pakartojame ir su kita ausimi.
0: Jo, netampykit ausų prie pečių, bet galva pabandykit pasi...
1: galva kartu su ausimi.
0: Puiku. Dabar atloškim galvą atgal. Ir pabandykim smakru pasiekti krūtyje. Na ir dabar pečių sukamieji judesiai, pasukim pečiukus, bičiuliai, pečiai pirmin, atgal pasukinėjam, nepatingim. Puiku. Gerai, užteks pačiam, ištieskim rankas pečių aukštyje į šonus, sulenkim per alkūnės ir sukam į vidinę ir išorinę pusę. Besukant keliame rankas į viršų, suspaudžiam kumštukus ir pasukam per riešus. Į vieną ir kitą pusę. Dabar greit nuleidžiam rankas. Ir papurtovės. Išvarom ryto tingulį. Ir suskaupusią kūnę įtampą. Gerai, dabar rankos ant klubų. Puiku. Ir sukam juosmenį ratu. Lanka, vat, lanka mes turim.
1: Spalvotą.
0: Turim spalvotą lanką čia studijoje. Ko gero, bičiuliai, na ir jūs turit tokį įsivaizduojamą lanką, tai bandykim jį sukti. Taip, na, o dabar pabandykim ištiesti rankas prieš save. Ir pritupkim ir atsistokim kelis kartus. Puiku. O dabar paėkim, vienu keliu pasiekim vieną delniuką, o kitu keliu kitą. Rankos lieka prieš save, o kojos aukščiau. Mano kolegė Ugnė yra pavadinus šitą pratimą kareiviškų žingsnių tokiu.
1: Kaip kariuomenė gali, jeigu daug žmonių sportuoja, tai kaip kariuomenė tikriausiai atrodo.
0: Aha, turėtų. Puiku, bičiuliai, sustojam, giliai įkvepiam, iškvepiam. Ai, kaip gerai. Aha, nusišypsom. Ir, žinoma, ryto mankštą užskaitom ir pasiplojam vieni kitiems.
1: Na,
0: o
1: jeigu kam nors ir negana, tai galite dar ir pašokti.
0: Pašokti? Būtinai. Būtinai pašoksim.
2: Geros dienos.

0: Kedi Pusla Bey.
1: Lietuvoje 7:34 eteryje šeštadienio spaudos apžvalga, straipsnis Kauno dienoje į Rotušės aikštę sugrįžta gyvybė. Kol vyko Rotušės aikštės rekonstrukcija, čia užklysdavo mažiau žmonių. Dabar stebimas atsigavimas, lankomi senamiesčio objektai, vis dažniau vietiniai ir turistai prisėda lauko kavinėse. Rotušės aikštė jau atnaujinta, įrengtas naujas fontanas, traukiantis praeivių žvilgsnius. Į senamiesį verta ateiti ne tik dėl pasikeitimo aplinkos įvairių veiklų, čia netrūksta tiek kavinėse, tiek kitose įstaigose. Tuo buvo galima įsitikinti ir per Kauno miesto gimtadienį, kai žmonės prisėdo prie bendro šventinio vakarienės stalo Vilniaus gatvėje. Tai tiek viena iniciatyvų kviečianti ilgiau pabūti istorinėje Kauno vietoje. Turizmo ekspertai vardė, kad Kauno senamiesti vėl atranda miesto svečiai, čia noriai vaikštinėja ir kauniečiai. Į Rotušės aikštę sugrįžta gyvybė.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Žvelgiame į Vakarų ekspresą. Turguje pirmosios lietuviškos braškės kainos įkandamos ne visiems. Šią savaitę Klaipėdos turgavietėse pasirodė pirmosios lietuviškos braškės. Nepaisant to, kad kilogramo kaina verčia pakelti antakius, klaipėdiečiai jas greitai išperka. Kaip sakė savivaldybės įmonės naujasis turgus inspektorė, pirmosiomis lietuviškomis braškėmis turgavietėje ūkininkai pradėjo prekiauti tik šią savaitę. Kol kas jų derlius nėra gausus, prekeiviams braškės teikia vienas ūkininkas. Jau yra šių uogų. Už kilogramą prašoma 14 eurų. Panašiai tiek jos kainavo ir pernai. Nepasakytume, kad šiemet labai pabrango. Atveža Klaipėdos krašto ūkininkas ir pats prekiauja ir dar dviems pardavėjams atveža. Sako inspektorė, anot jos prekiautojai kalba, kad prie Akropolio kilogramas lietuviškų braškių kainuoja maždaug 15 eurų. Turguje pirmosios lietuviškos braškės kainos įkandamos ne visiems.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Na, o portalas Delfi primena, kad nuo birželio pokyčiai skiriant piniginę socialinę paramą. Nuo birželio pirmosios dienos įsigalioja piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pataisos, kuriomis numatoma, kad paramos gavėjai bus skatinami integruotis į darbo rinką. Pakeitimo pokytį pajus apie 15 tūkstančių asmenų. Bus lengviau gauti papildomai skiriamą socialinę pašalpą įsidarbinus, palengvintos paramos gavimo sąlygos tėvams, vieniems auginantiems vaikus ar auginantiems vaikus su negale. Dėl atnaujintų turto vertinimo kriterijų daugiau žmonių neprarasti.

0: teisės į socialinę paramą. Piniginės socialinės paramos gavėjai aktyviau bus skatinami dalyvauti savivaldybių parengtose užimtumo didinimo programuose. Nuo birželio pokyčiai skiriant piniginę socialinę paramą.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.
2: Informacija apie orus.
3: Atėjo metas išsamiau pakalbėti apie orus, taigi pasakė sinoptiko, šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, oras turėtų šilti iki 18-23 laipsnių, vėjas bus besikeičiančios, krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra sieks nuo 18 iki 23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose 15-17 laipsnių. Sekmadienį kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios, krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį sieks nuo 5 iki 10, dieną bus 15-20 laipsnių, pietvakariniuose rajonuose kai kur ir iki 22 laipsnių šilumos. Pirmadienį lietaus tikimybė bus nedidelė, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pirmadienio dieną 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos.
2: Dienos.

0: dienos.
1: Lietuvoje 7:49, šiek tiek astrologinės informacijos dabar jūsų ausims pateiksim. Taigi astrologai sako, kad ši diena tinka imtis sunkių tvarkymosi darbų. Šeštadienį būsite energingi ir diena puikiai tinkama imtis sunkių tvarkymosi darbų. Vilus vakaras po 21:36, sudėtingas prasideda kritinis pilnaties metas, kai svarbu labiau vertinti ramybę bei saugumą. Nelaikas rizikingoms pramogoms, santykio aiškinimuisi, tai nebus palankus laikas viešnagėms, šventimams, patartina eiti anksčiau ilsėtis. Diena palanki pirtims, patartina ir mažiau gerti vandens, įvairių skysčių, palanku kirpti plaukus siekiant, kad auktų tankesni nagus, kad būtų stipresni. Sapnai iš penktadienio į šeštadienį buvo pranašiški, gerai buvo regėti grybus, žuvį, paukščius, kur nors plaukti, blogai, jeigu regėjote ugnį, gyvates, jeigu sapne kirpote plaukus, ar kitaip jų netekote. Blogas šios dienos ženklas yra netyčia sudaužyti stiklą, indą, tai reiškia vienatvę, išsiskirimą su artimu žmogumi. Jeigu šiandien užraktas suges ar raktas sulūš, vadinasi, laukia nuskurdimas ar netgi giminaičio mirtis. Na, o dabar apie gerus ženklus. Dažnai nustepti šią dieną reiškia laimę, išėjus ryte iš namų išgirsti vaikišką juoką ar išvysti vaikus žaidžiančius, jūsų laukia būsimas turtas. Jei nuo ankstaus ryto matysite giedrą dangų, tai irgi sėkmės ženklas šią dieną. Na, o žvilgtelsim dabar ir į priekį. Astrologai sako, kad sekmadienis bus įtemptas pilnaties metas, kai svarbu likti supratingiems, draugiškiems. Rytoj bus palankus pilki, sidabriniai ir melsvi tonai. Taigi linkime tik gerų, šviesių ženklų visą šį savaitgalį.

Lieka maždaug 6 minutės iki 8 valandos žinių. Juose pakalbėsime apie tai, kad teisėsaugai tiriant 100 tūkstančių registro centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui paskelbtas naujas įstaigos vadovo konkursas. Taip pat pakalbėsime apie tai, kad Lenkijos prezidentas pareiškė norintis, kad iš Volodymyro Zelenskio būtų atimtas aukščiausias šalies civilinis apdovanojimas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Europos centriniam bankui iki 2029 metų planuojant išleisti skaitmeninį eurą, Lietuvos bankas teigia, kad jis leistų atsiskaityti mokėjimo kortelę ar internetu, nesant interneto ryšio, veiktų kaip elektroniniai pinigai, tačiau užtikrintų privatumą. Anot pranešimo, skaitmeniniai eurai būtų platinami per pasirinktus bankus ar kitas mokėjimo įstaigas. Fizinėse prekybos vietose būtų galima atsiskaityti ir neprisijungus prie interneto, su išmaniuoju telefonu ar kortele. Skaitmeninis euras būtų visose eurozonos šalyse prieinama ir priimama elektroninė mokėjimo priemonė. Artėjant sustiprintoms elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolės priemonėms pareigūnai primena, saugus ir atsakingas elgesys gatvėje prasideda nuo atidumo. Nors elektriniai paspirtukai, motoriniai dviračiai ir kitos mikrojudumo priemonės daugeliui tapo kasdieniu ir patogiu būdu judėti mieste, dalis vairuotojų vis dar pamiršta pagrindinės kelių eismo taisyklės. 2026 metų gegužės 29-31 dienomis, birželio 1 ir 7 dienomis ir birželio 11-13 dienomis šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Teisėsaugai tiriant 100 000 registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas penktadienį pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirties per pastaruosius 10 metų. Pranešime ministerija teigia, jog tikisi aktyvaus kibernetinio saugumo ekosistemos dalyvių dėmesio, kurie savo žiniomis ir patirtimi prisidėtų prie duomenų saugumo užtikrinimo. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Makeras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyjivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapui, tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Makeras išsakė ketvirtadienį Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Lenkijos prezidentas penktadienį pareiškė norintis, kad iš Volodymyro Zelenskio būtų atimtas aukščiausias šalies civilinis apdovanojimas po to, kai Ukrainos vadovas pavadino karinį dalinį istorinės grupuotės kaltinamos dėl daugybės Lenkų nužudimo antrojo pasaulinio karo metais vardu. Karolis Navrotskis sakė žiniasklaidai, kad yra pasipiktinęs ir pasiūlė atimti iš prezidento Zelenskio Baltojo erelio ordiną, skelbė AFP agentūra. Rusijos valdžios institucijos rengėsi perkelti Rusijoje gyvenančius armėnus į Armėniją, kad užkirstų kelią ministro pirmininko Nikolo Pašinjano perrinkimui. Reuters sakė informuoti šaltiniai. Pasak jų, iki gegužės vidurio Kremlius parengė planą, pagal kurį numatyta, kad kiekvienas Rusijos regionas turi išsiųsti tam tikrą skaičių armėnų ir pareikalavo teikti ataskaitas apie jo įgyvendinimo eigą. Be to, valdžios institucijų vertinimu 100 000 žmonių perkelimui reikės maždaug 50 milijonų JAV dolerių. Tokį sprendimą Maskva priėmė, nes Armėnijos piliečiams draudžiama balsuoti iš užsienio.
1: Sportas.
0: 16-ame top lygos ture susitiko Vilniaus Riteriai ir Marijampolės Sūduva. Užtikrintai žaidę marijampoliečiai šventė pergalę rezultatu 3-0. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šią dieną laukia graži ir saulėta diena, dangus bus mažai debesuotas, o lietaus jau nenumatoma, vėjas įsivyraus besikeičiančios krypties, išliks vidutinio stiprumo, temperatūra džiugins malonesnė ir jau šils iki 17-22 laipsnių, tik pajūryje bus kiek vėsiau, ten apie 13-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8:05.
1: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažint galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiesčių. Berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas 5 metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima, kokiomis ligomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai, netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė, negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasiai, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimu sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki. Nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
1: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskienės komentarą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni ex skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras. Vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
5: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
6: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
7: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Lietuvoje 8:15 eteryje trumpoji spaudos apžvalga, straipsnės portale 15.lt. Seime prasideda NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija dėmesys gynybai ir saugumui. Lietuvos Seimo rūmose Vilniuje šeštadienį prasideda NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Daugiausia dėmesio parlamentarai ketina skirti kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos rėmimui. Taip pat ypatingas dėmesys šioje sesijoje bus skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos rėmimui, atsparumui, hibridinėms grėsmėms, strateginių išteklių saugojimui, didinant gynybos išlaidas, investicijoms į partnerystės strategiškai svarbiose regionuose ir gynybai kritiškai svarbių technologijų sistemų vystymui bei sparčiam jų integravimui NATO gynybos planuose. Seimo delegacijos NATO pirmininko Šarūno Biručio teigimo Vilniuje vykstanti pavasario sesija Lietuvai yra labai svarbi, nes jį dar kartą patvirtina mūsų šalies vaidmenį kaip aktyvios ir patikimos transatlantinės bendruomenės narės. Anot Seimo nario, ši sesija prisideda prie NATO ateities formavimo parlamentiniu lygmeniu. Seime prasideda NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija dėmesys gynybai ir saugumui.
2: Hey, Fonsi.

0: Horoskopai.
1: Lietuvoje 8:20, eteryje horoskopai 12 zodiako ženklų. Pradėsime nuo avinų. Mėly avinai, viduje gali būti daugiau įtampos, nes diena stipriau palies kontrolės, pasitikėjimo ir neišsakytų emocijų temas. Finansų ar santykių srityje gali iškilti klausimas dėl bendrų pinigų, skolų ar žmogaus elgesio, kuris iki šiol kėlė neaiškumą. Jautis, santykių tema šiandien gali tapti labai matoma ir jautri. Partnerio, kliento ar artimo žmogaus žodžiai gali aiškiau parodyti, kur trūksta balanso, atvirumo ar pagarbos. Dviniai. Kasdieniai darbai gali atrodyti sunkesni, nes smulkmenos labiau vargins ir erzins. Darbe ar buityje gali atsirasti papildomų pareigų, taisymo ar sveikatos ritmo klausimų. Kas gi laukia vėžių, diena gali suteikti daugiau emocinio aiškumo ir noro grįžti prie to, kas iš tiesų džiugina. Gali atsirasti pokalbis apie vaikus, meilę, kūrybą ar asmeninį planą, kuris jums svarbus širdimi. Liūtas. Vidinis dėmesys gali krypti į namus, šeimą ir saugumo jausmą. Gali tekti spręsti buities, artimųjų ar gyvenamosios vietos klausimą, kuris sukelus daugiau emocijų nei tikėjotės. Mergelė. Diena aktyvesnė per pokalbį, žinutes ir netikėtą informaciją. Gali įvykti pokalbis, kuris pakeis jūsų požiūrį į žmogų, darbą ar artimiausią planą. Kasgi laukia svarstyklių, finansų ir savivertės temos šiandien gali paliesti jautriau. Gali atsirasti išlaidų pirkinių ar pokalbis apie pajamas, kuris privers rimčiau įvertinti savo prioritetus. Mėly skorpionai, diena sustiprins emocijas, intuiciją ir norą aiškiau suprasti save, gali išryškėti santykių ar darbo situaciją, kurioje nebenorėsite apsimetinėti, kad viskas gerai. Naudinga būti nuoširdiems, bet nepaversti nuoširdumo spaudimo kitam žmogui. Šauliai, diena gali skatinti atsitraukti nuo triukšmo ir daugiau pabūti su savo mintimis, gali kilti noras mažiau bendrauti, peržiūrėti seną situaciją ar užbaigti viduje užstrigusi klausimą. Pravartu ilsėtis ir nesivelti į svetimas emocinės dramas. Ožiaragis, daugiau dėmesio gali krypti į draugus, bendrus planus ir ateities tikslus. Pokalbis su žmogumi iš jūsų aplinkos gali parodyti, kas jūs palaiko realiai, o kas tik kalba gražiai žodžiais. Naudinga rinkti žmonės, su kuriais jaučiate ramybę ir aiškumą. Vandenis, darbo atsakomybės ir reputacijos klausimai šiandien gali būti jautresni, gali tekti reaguoti į vadovo, kliento ar šeimos žmogaus lūkesčius, kurie pareikalaus daugiau susivaldymo. Vertėtų nesivelti į kovą dėl principo ir saugoti savo vidinį stabilumą. Žuvies, diena gali suteikti daugiau vidinės atramos, tikėjimo ir platesnio požiūrio į situacijas. Gali atsirasti mintis apie kelionę, mokymus, dokumentus ar svarbesnį ateities planą. Naudinga pasitikėti kryptimi, bet viską dėlioti ramiai ir praktiškai.
0: Horoskopai.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
1: Sveika gyvensena tai labai ilgas procesas, kurio metu formuojami ilgalaikiai sveikatai palankus mitybos įpročiai. Laikantis jų neteks nerimauti dėl svorio, energijos stokos ar sotumo jausmo ištisus metus. Tinkamos maitinimos įpročius gali padėti suformuoti mitybos planas, kuriame remiantis individualią kūno sudėties analizę suformuojamas valgymo režimas, porcijų dydžiai, subalansuotumas. Tinkamai parengtas mitybos planas vyrams, moterims gali atitolinti senatvę, sumažinti įvairių ligų riziką, sukaupti mineralų ir vitamino atsargų iš tiesiems metams tikrai neįmanoma. Vis daugiau mokslinių tyrimų rodo įvairių ligų sąryšį su vitamino D stygiumi, o sureguliavo šios medžiagos kiekį organizme mažėja net mirtingumas nuo tam tikrų ligų, ypač nuo storojo žarnyno vėžio ir išeminės širdies ligos. Pagrindinis vitamino D šaltinis maiste yra riebiosios žuvis ir kiaušiniai. Šiek tiek mažiau jo yra galvijų kepenyse, fermentinėme sūryje, svieste, riebiame piene. Specialistai užsimena, naudotis sezono teikiamais maisto privalumais mėgaukimės salotomis, ridikėliais, špinatais, svogūnų laiškais. Kamuojantis nuovargis gali būti ir kitos svarbaus mikroelemento kalio stygiaus pasiekmė. Kalio šaltiniai yra žalios lapinės daržovės, avokadai, pupelės, žirneliai, grybai, žuvis, neriebus pienas ir jogurtas.
5: Pusryčių receptas.
1: Nu, kad jau prakalbom apie špinatus, tai šiandien gaminsime perlinių kruopų salotas su špinatais. Mums reikės perlinių kruopų 100 gramų, 50 gramų špinatų, vieno svogūno, 40 gramų kietojo sūrio, vienos saujos petražolių, taip pat reikės vieno šaukšto sviesto ir juodų maltų pipirų pagal skonį. Kaipgi gaminti, įkaitiname keptuvę, įpilame aliejaus, smulkiai supjaustome svogūną ir pakepiname. Šiek tiek apkepus svogūnams suberėme ir išvirtas kruopas. Tada dedame sūrį, maišome, laukiame, kol išsilydės, dedame petražolės, špinatus, dar palaukiame 5 minutės ir skanaujame. Štai ir viskas. Dar kartelį priminsiu, kogi reikės perlinių kruopų salotoms su špinatais. Reikės 100 gramų perlinių kruopų, 50 gramų špinato, vieno svogūno, 40 gramų kietojo sūrio, petražolių vienos saujos reikės ir reikės vieno šaukšto sviesto bei šiek tiek juodųjų maltų pipirų. Linkime visiems skanių perlinių kruopų salotų su špinatais ir jaukaus ryto taip pat linkim. O jau visai netrukus eteryje prasidės šeštadienio radio turgelis.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Eteryje prasideda radio turgelis, jau laukiame jūsų skambučių suskelbimais telefono numeriu 0904-45-005. Visiems sėkmingos prekybos. Labas rytas.
5: Labas rytas, Liudas Širvintas.
4: Taip.
5: Turim parduoti žemės ūkio.
4: Bos. Labas rytas.
5: Labas rytas, Liudas Širvintas.

0: Ir turim dar parduoti padargus traktoriams. Vokiška šienapjo 2 metrai pločio, bulvekase, plūga 2 korpusų. Tada dar turim parduoti žolės bulvenoje smulkintuvos ant 4 ratukų. Galima pakabinamą, galima prikabinamą padaryti. Galima bulvenoje šienauti, žolės susmulkinti. Geriausiai jis tinka prie japoniško traktorių, prie mažojo traktoriuko. Taip pat dar turim parduoti 10 metalinių pakopų. Pakopos yra naujos, metalinės, yra cinkuotos, 80 cm ilgio, 25 cm pločio. Dar turim parduoti oboliam tarkuoti mašiną, agregatą vadinamą tarybinių laikų, didelę. Trifazė, labai gerai sutarkuoja obolius, yra šitai pakeisti, nerodienčią metalą. Ir turim dar parduoti vienkinkį vežimą, arklinį vežimą, metalinės kaladės, o ratai yra 6 tekiniai, tekiniai vadinami su mediniai stipinai. Dar turim parduoti malkoms pervežti vienašės traktorinės priekavos rėmas yra savadarbis, tai 40 stebulės su padangom, geros padangas, apie 3,5 metro ilgio. Nu ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
1: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Liudo telefono numeris yra 06 13 1 9 9 7 2. Labas rytas. Klausom, kas mums paskambino.
2: Labas rytas, Albina. Perkame mišką visoje Žemaitijoje. Mokame brangiai, atsiskaitome iš karto. Telefonos 06 80 072 537. Ačiū, geros dienos.
1: Dėkojame Jums, linkime gražaus savaitgalio. Albinos telefono numeris 06 80 072 537.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia paskambinu klausytoje. Klausytojas skubiai parduoda 2 kambarių būtą antrame aukšte prie jūros Liepojoje. Telefonas 06787-3580 ar jie dar kitas 06790-37011. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės, priminsime klausytojos telefono numerius 06787-3580 arba kitas telefono numeris 06 79 03 711. Labas rytas. Klausom, kas mums paskambino.
2: Alo.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas. Čia Pukas.
0: Taip, kuo jūs vardu, iš kur skambinat?
2: Čia Kretinga, Augustinas.
0: Taip.
2: Aš jau noriu paskelbti savo telefono numerį, kad nepamiršiau.
0: Klausom.
2: 06 2 03 07 59.
0: Mhm.
2: Parduodu. Labai geros stovi Audi 102 litrų pilnos komplektacijos su pavarų dėžė variklį. Ir priekinį Audi 100 kapotą. Gal 20

0: turi priekinė stiklo ir vandens siurblį.
1: Taip.
0: Pavykti viršus. Stiklinis atidarbos viršus. Labai geros būklės.
1: Taip.
0: Metalų frazavimo stakles. Aliuminio pudra. Ir būtų viskas tam kartui. Ačiū už priėmimą skambutį.
1: Ačiū Jums, linkime gražaus savaitgalio. Augustino telefono numeris 06 20 30 759.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Jaukus, gamta ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželį 5-7 dieną vykstantį Skuodo šventę.
1: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33027 0674 33027. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
5: Girdėjote reklamą.

0: Tęsiame radio turgelį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno.
0: Taip.
1: Vasaros darbai, gerbūvio aplink namą darbai, vėjos įrengimas, vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu įrengiam elektriniu būdu laistyti vėją aplink nuosavą namą. Taip pat turim parduoti 3 metrų labai didelį grilį. Galima sėpti mėsą šašlykus. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Pertraukiu. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujiniam elektriniam viryklėm, lovos čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Roberto telefono numeris 06 08 30 1 34.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia iš Varėnos rajono skambina.
0: Taip.
1: Parduodu mišką. Kaina sutartinė ir mano numeris būtų 06 05 87 8 01. Ačiū už priimtą skambutį ir geros gražios dienos, kaip šiandien dar šviečia saulė.
0: Mm-hmm, dėkojame jums, jums taip pat viso ko geriausio, daug daug saulės linkim ir sulaukti daug daug skambučių. Klausytojos iš Varėnos rajono telefono numeris 06 05 87 8 01.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, klausytojai įsirengęs.
0: Taip.
1: Parsiduoda trašų barstytuvas 400 talpos. Purkštuvas chemikalų 400 talpos. Vaška plasmasinė antratų 1 tonos talpos. Svarstyklis 500 kg. Galima pasverti. Parsiduoda šaldytuvai, mėsos pramoninės malimo mašinos galingos, terasai šildyti, dujinis šildytuvas, su staktomis grotuotos durys, dideli termosai, seifas, kaitlinti, picų pečiai, didelė bačka 5 tonų talpos, tinkanti pilti degalams arba kaimuose darant tualetų talpą. Ir sodyba. Sodyba randasi nuo Kauno 50 km. Yra žemės, galima žemę pirkti atskirai, sodybos 1 hektaras. Ir būtų telefonas 06-98-74-572. Dėkojam jau labai.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Gražios dienos taip pat palinkėsime. Klausytojos iš Seredžiaus telefono numeris 06-98-745-72.
2: Geros dienos.
3: Reklama.
4: Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar. Šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
0: Išparduodu 2 naujus klausos aparatus. Siunčiu. Kaina po 80 eurų. Telefono numeris 06-46-04-605. Kartuojame telefono numerį 06-46-04-605.
4: Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06-85-27-057. Taip pat plečiame komandą, ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06-85-27-057.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
1: Girdėjote reklamą.

baldų surlikimus. Rytoj manęs nelauk, dabar skubu sukraut lagaminus, pakraut.

0: Labas rytas, eteryje 9 valandos žinios. Argentinos lietuvių draugija Nemunas praneša, kad prasidėjo lietuvių tautinių šokių kolektyvų registracija į 4-ąją šokių šventę Argentinoje stiprios šaknys gyva kultūra. Šventė vyks 27 metų gruodžio 7-11 dienomis Beriso mieste. Jie kviečiami kolektyvai iš įvairių pasaulio šalių, o pati Argentina kelioms dienoms taps pasaulio lietuvių tautinio šokio ir bendrystės centro. Teisėsaugai tiriant 100 000 registrų centro duomenų vagystę ir iš pareigų pasitraukus jo vadovui, paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Kandidatai privalo turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirties per pastaruosius 10 metų. Pranešime ministerija teigia, jog tikisi aktyvaus kibernetinio saugumo ekosistemos dalyvių dėmesio, kurie savo žiniomis ir patirtimi prisidėtų prie duomenų saugumo užtikrinimo. Artėjant sustiprintoms elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolės priemonėms pareigūnai primena, saugus ir atsakingas elgesys gatvėje prasideda nuo atidumo. Nors elektriniai paspirtukai, motoriniai dviračiai ir kitos mikrojudumo priemonės daugeliu įtapo kasdieniu ir patogiu būdu judėti mieste, dalis vairuotojų vis dar pamiršta pagrindinės kelių eismo taisyklės. 2026 metų gegužės 29-31 dienomis, birželio 1-7 dienomis ir birželio 11-13 dienomis šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių, dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni paprašė ES griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo demokratinėje respublikoje ir Ugandoje, penktadienį pranešė vyriausybė. Meloni išsiustame laiške ES lyderiams raginama sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Lenkijos prezidentas penktadienį pareiškė norintis, kad iš Volodymyro Zelenskio būtų atimtas aukščiausias šalies civilinis apdovanojimas po to, kai Ukrainos vadovas pavadino karinį dalinį istorinės grupuotės kaltinamos dėl daugybės Lenkų nužudimo antrojo pasaulinio karo metais vardu. Karolis Navrotskis sakė žiniasklaidai, kad yra pasipiktinės kabutėse ir pasiūlė atimti iš prezidento Zelenskio baltojo erelio ordiną, skelbė AFP. Norvegijai prisijungus prie Prancūzijos priešakinio brandolinio atgrasimo programos, stebėtojai tai vadina dar vienu pavyzdžiu, kaip šalis persvarsto savo saugumo strategiją smunkant pasitikėjimui Jungtinėmis valstijomis. Emanuelio Makrono inicijuotų dialogų siekiama į atgrasimo planus įtraukti daugiau Europos valstybių, nors pagrindinis veiksnys ir toliau išlieka Amerikos brandolinis arsenalas. Norvegija tapo 8-ąją Europos valstybę po Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir grupės kitų išreiškusių norą glaudžiau bendradarbiauti brandolinio atgrasimo iniciatyvoje, kurią mažėjant pasitikėjimų Jungtinėmis valstijomis inicijavo Prancūzija, viena iš poros Europos šalių, turinčių savo brandolinį arsenalą.
1: Sportas.
0: Penktadienio vakarą Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė žengė į Turkijos krepšinio lygos pusfinalį. Išvykos rungtynėse kauniečio auklėtiniai rezultatu 96-73 sutriuškino Stambulo SNLR Erokspor komandą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo rezultatu 2-0.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šią dieną žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus sieks nuo 18-23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose 15-17 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.
1: Dienos komentaras. Kraujagyslių ir širdies ligos. Kas jas sukelia ir kaip jų išvengti? Išsamiau apie tai gydytojo kardiologo profesoriaus Raimundo Kubiliaus komentaras.
3: Iš tiesų, šiandien suskaičiuojame be mažai iki 30 įvairiausių širdies kraujagyslių rizikos veiksnių. Ir nebejotinai, kad ilgainiui pasipildys kaip naujais ir galvojama, kad pastaruoju metu vienas didžiųjų širdies kraujagyslių ligų bus priskirtas oro užterštumas, kur išsivysčiuose šalyse skaičiuojama, kad netgi tai gali būti trečioji ar ketvirtoji širdies kraujagyslių ligas lemianti priežastis. Pagrindiniai didieji kraujagyslių rizikos veiksniai tai yra padidintas cholesterolis, padidintas arterinis kraujospūdis ir rūkymas, neretai vardinami kaip tylėjai organizmo žudikai. Kodėl tylėjai? Dėl to, kad dažniausiai jų buvimas nesukelia jokių simptomų, tik tai jie tyliai, nekoreguojami, daro savo pražudingą darbą, žalodami kraujagyslės ir silpnindami širdies raumenį. Iš tiesų skaičiuojama, kad iki 2030 metų mirčių dėl širdies kraujagyslių ligų visame pasaulyje išaugs ir skaičiuosime jau dešimtimis milijonais. Ir mirtis dėl širdies kraujagyslių Lietuvoje itin aktualios, nes per visą nepriklausomybės laikotarpį mirtis dėl širdies kraujagyslių ligų tai yra buvo pagrindinė mirčių priežastis. Ir jeigu mes įvertintume ūminį miokardo infarktą arba galvos smegenų infarktą tiek moteriams, tiek vyrams, tai yra šiandieną, tai yra pagrindinės mirčių priežastys ir praėjusiais metais. Iš tiesų turėtume susirūpinti Lietuvos vyrais, nes per visą nepriklausomybės laikotarpį ir šiandien Europos Sąjungos šalių kontekste vertinama, kad šiandieną vyro gyvenimo trukmė yra pati trumpiausia, siekinti vos 68,5 metus ir tai yra pati trumpiausia vyro gyvenimo trukmė tarp visų Europos Sąjungos šalių. Ir jeigu vertintume tendencijas per pastaruosius 10 metų, dėja tas prieaugis jis buvo mažiausiai siekęs vos 2 metai, tuo tarpu, kad kaimyninėje šalyje Estijos BMŽ buvo 3 kartus didesnis. Kągi reiktų daryti, kad nebesirgtume ir nebemirtume dėl širdies kraujagyslių ligų? Pats pacientas turi suvokti, kad reguliarus sveikatos tikrinamas, jis tinkamas mano minėtų širdies kraujagyslių ligų rizikos valdymas. Tai yra žinoti, koks yra mano arterinis kraujospūdis, tai yra bent nuo 25 metų amžiaus vieną kartą kas 5 metus įsivertinti cholesterolio koncentraciją, nepaisant to, jeigu normali, turėtume pakartoti dar po 5 metų. Suvokti, kad tiek rūkimas tradicinių cigarečių produktų, tiek elektroninės cigarečių taip pat neigiamai veikia mano organizmą. Ir be abejo daug dėmesio skirti fiziniam aktyvumui, kuris yra bene pats populiariausias ir daugiausiai įrodymų turintis vaistas nuo visų lėtinių ligų. Ir taip pat norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje jau antrą dešimtmetį sėkmingai funkcionuoja pacientų, kuriems gali būti įtariama besimptominė širdies kraujagyslių liga, kad visi vyrai nuo sulaukia 40-55 metų, jie kreiptųsi pas savo šeimos gydytoją, kuris įvertinęs rizikos veiksnius, nuspręstų, ar jam būtina pagilinta kardiologo konsultacija ir pagilintas kardiologinis ištyrimas. Ir taip pat moterims nuo 55 metų jiems taip pat privalu kreiptis pas savo šeimos gydytoją, įdant galėtume anksti identifikuoti galimą nedylę širdies kraujagyslių riziką. Ir taip pat pacientas turi didžiai tame dalyvauti. O tie pacientai, kuriems yra diagnozuota širdies kraujagyslių liga arba kuriems jau gydytojas paskyrė vaistus, kad stabdyti širdies kraujagyslių ligą, taip pat labai svarbu pabrėžti, kad be galo yra svarbus tiek pačio paciento, tiek šeimos įsitraukimas į ligos valdymą, kad vaistų vartojimo drausmingumas, kaip gydytojas paskyrė, taip tos vaistus turėtume vartoti. Ir be abejo, pagal galimybės ir gyvenimo būdo keitimas, kasdien turėtume sulaikto bent 30 minučių kasdieniam fiziniam aktyvumui. Fizinį aktyvumą mes laikom ir tas spartesnis įjimas, kasdienėme įjime į darbo maršrutą, važiavimas dviratis. Puiki fizinio aktyvumo šaka būtų šiaurietiškas įjimas, taigi neturėtume pamiršti.
1: Sakė gydytojas kardiologas profesorius Raimundas Kubilius.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
3: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas rengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės rengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
4: Kauno apskrityje parduodama sodyba. Smulkesnė informacija telefono numeriu 06-20-35-532. Kartojame telefono numerį 06-20-35-532.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū, duodu.
4: Eteryje toliau tęsiasi laida Geros dienos, tęsiame ir radio turgelį, laukiame jūsų skambučio, studijos telefono numeris 0904-50-005. Labas rytas.
5: Labą rytą.
4: Nikodemas skambina mums, taip?
5: Taip.
4: Klausom.
5: Parduodami mobilus nameliai. Mobilus nameliai 40 kvadratų dydžio. Su visais baldais, buitinė technika, šildymu. Šiems nameliams statyti nereikia nei projekto, nei leidimo. Parduodu įvairių rūšių, sausas, skaldytas, malkas. Tai būtų uosinės, beržinės, mišrios malkos. Parduodu įvairius grūdus, tai būtų kviečiai, miežiai, avižos, kukurūzai, žirniai. Parduodu 6 hektarus miško su žeme. Parduodamas namų valdos sklypas 20 arų Aleksote, Kaune, Kalvarijų gatvėje. Dėl visko teiraukitės telefonu 06-98-75-205. Ačiū, gražios dienos.
4: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Nikodemo telefono numeris 06-98-75-205.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Paskambinu Kristina iš Kauno rajono. Parduodam paršiukus Kauno rajone. Telefono numeris būtų 06-47-45-975. Ačiū.
0: Ačiū Jums, linkime geros dienos. Klausytojos telefono numeris 06-47-45-975.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Vladas paskambino.
0: Uh-huh.
1: Aš norėčiau parduoti kiaušinių, turim kaimiškų, tai laikomų vištų, be cheminių priedų. Skambinti telefono numeriu 06-289-31-30. Ačiū, geros dienos.
0: Dėkojame Jums, linkime sėkmės. Vlado telefono numerį pakartosime 06-289-31-30.
2: Radio Turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
5: Dovanoju.
4: Atiduodu.
2: Reklama.
6: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888.
2: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis tęsiasi. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Jonas iš Utenos.
0: Taip.
1: Greitai ir sužiningai superka įvairių markių automobilius visų rytų Lietuvoje. Domina tiek tvarkingi, tiek su defektais automobiliai. Greitas atsiskaitamas vietoje, tvarkame pirkimo pardavimo dokumentus, atvykstu tą pačią dieną. Taigi mūsų numeris būtų 06777-15895.
0: Dėkojame Jums, jaukaus savaitgalio linkime. Jono telefono numeris 06777-15895. Labas rytas. Klausom, kas mums skambina. Labas rytas.
2: Labas rytas. Skambina Unutė iš Kauno.
0: Taip.
2: Norėčiau pasiūlyti, turiu gražius du čiužinius. Vienas čiužinis 1,20 m plotis, o ilgis 2 metrai, o kitas 90 m plotis ir taip pat 2 ilgiai. Apvalus juodos spalvos stalas už 30 eurų. Pinigų medį gražų labai turiu, kaina sutartinė. Spintelę turiu už 25 eurus, rudos spalvos 6 lentynėlių. Rudos spalvos labai gražią sofą lovą, kurio galai reguliuojasi. Ir kaina 100 eurų. Ir mano telefonas būtų 068-37-37-15. Dar galiu padovanoti, pasiruošiau savo vaistus ir daug liko ūso. Tik tai reikia užsipilti. Gal kas nori ūso, prašom, atvažiuokit, aš jį padovanosiu. Ačiū labai už prieimimą, sudė.
0: Ačiū Jums, linkime, kad Jūsų skelbimas būtų išgirstas. Onutės iš Kauno telefono numeris 06-83-73-71-5.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Mindaugas.
0: Klausom.
1: Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Labai įdomina Toyota markės automobiliai, Mercedes-Benz bei automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat nupirčiau įvairaus būklės traktorių T16, T25, T30. Taip pat sudomintų priekabus grūdams vežti įvairių talpų. Taip pat savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirkčiau seną motociklą Java, Javos dalis, lopšelį. Kaip minėjau, dirbu visai Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio. Mindaugo telefono numeris 06-38-68-100. Na, jau visai netrukus girdėsite trumpąsias žinias. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad vyriausybė nusprendė siūlyti prezidentui Lietuvos ambasadoriumi Graikijoje skirti Andrių Kalendrą, Kroatijoje Elina Gubrevičiūtę. Pakalbėsime ir apie tai, kad penktadienį federalinio teismo teisėja laikinai uždraudė JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijai suformuoti 1,8 milijardo dolerių vertės kompensacijų paketą.

Labas rytas, eteryje žinios. Argentinos lietuvių draugija Nemunas praneša, kad prasidėjo lietuvių tautinių šokių kolektyvų registracija į ketvirtąją šokių šventę Argentinoje stiprio šaknys gyva kultūra. Šventė vyks 2027 metų gruodžio 7-11 dienomis Beriso mieste. Į ją kviečiami kolektyvai iš įvairių pasaulio šalių, o pati Argentina kelioms dienoms taps pasaulio lietuvių tautinio šokio ir bendrystės centro. Vyriausybė trečiadienį nusprendė siūlyti prezidentui Lietuvos ambasadoriumi Graikijoje skirti Andrių Kalindrą, o Kroatijoje Lina Gubrevičiūtę. Gitanui Nausėdai paskyrus Kalindrą nuo rugpjūčio 11 dienos pareigose pakeis iš Graikijos atšaukiamą Lina Skerstonaitę, o tuo metu Gubrevičiūtę nuo rugsėjo 15 postą perims iš Eduardo Borisovo. Pastarųjų atšaukimų iš pareigų ministrų kabinetas taip pat pritarė trečiadienio posėdžio metu. Norvegijai prisijungus prie Prancūzijos priešakinio brandolinio atgrasymo programos, stebėtojai tai vadina dar vienu pavyzdžiu, kaip šalis persvarsto savo saugumo strategiją, smunkant pasitikėjimui jungtinėmis valstijomis. Emanuelio Makrono inicijuotų dialogų siekiama į atgrasymo planus įtraukti daugiau Europos valstybių, nors pagrindinis veiksnys ir toliau išlieka Amerikos brandolinis arsenalas. Norvegija tapo 8-ąją Europos valstybę po Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir grupės kitų, išreiškusių norą glaudžiau bendradarbiauti brandolinio atgrasymo iniciatyvoje, kurią mažėjant pasitikėjimui jungtinėmis valstijomis inicijavo Prancūzija, viena iš poros Europos šalių, turinčių savo brandolinį arsenalą. Penktadienį federalinio teismo teisėja laikinai uždraudė JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijai suformuoti 1,8 milijardo dolerių vertės kompensacijų paketą, kurį kritikai vadina prezidento politiniams sąjungininkams skirtų kyšių fondų, kabutėse. JAV apygardos teisėja uždraudė vyriausybei imtis bet kokių tolesnių veiksmų prezidento politiniams sąjungininkams skirtų kyšių fondų, kabutėse. JAV apygardos teisėja uždraudė vyriausybei imtis

0: 3, nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Dabar pusfinalio serijoje iki 3 pergalių Juventus pirmauja 2-0. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 18 iki 23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose 15-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 33,5 minutės.
1: Dienos komentaras. Kiaušiniai naudingi ir skanūs maisto produktai. Tačiau kaip išsirinkti iš tiesų kokybiškus kiaušinius? Apie tai išsamiau Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistės Kamilės Pečkevičiūtės komentaras.
2: Kiaušinius mėgsta daugelis. Valgo pusryčiams, deda į salotas ar ant sumuštinio. Vartoja ruošiant įvairius kulinarijos ir konditerijos gaminius. Nors yra manančiųjų, kad vienos spalvos kiaušiniai geresni už kitus, tačiau kiaušinio lukšto spalva neturi įtakos nei kiaušinio skoniui, nei maistiniams savybėms. Kiaušinių spalva priklauso nuo vištų veislės. Vidutinėme vištos kiaušinėje yra beveik visko, ko reikia žmogaus organizmui. Apie 75% vandens, po 12% baltymų ir riebalų. Taip pat vitaminų ir mineralinių medžiagų. Kiaušinio trinyje yra geležies, gana daug vitaminų A ir D. Fosforo, kalcio, tiamino ir riboflavino. Baltymi – vertingų amino rūkščių – natrio, sieros, chloro, kalio bei B grupės vitaminų. Vienintelė nepageidautina kiaušinių maistinė savybė – jis yra cholesterolio, kurio didesnis kiekis nerekomenduojamas maisto racione. Kita vertus – kiaušinėje daug amino rūkšties – cholino, kuris trukdo cholesteroliui kauptis ant kraujagyslių sienelių. Perkant supakuotus kiaušinius, rekomenduojama atkreipti dėmesį į jų ženklinimą. Visų pirma, įgaliojimo data. Parduotuvėse kiaušiniai vartotojams gali būti parduodami iki 21 dienos nuo kiaušinio padėjimo, o jų tinkamumo vartoti terminas yra 28 dienos. Perkant neženklintus kiaušinius iš smulkiųjų ūkininkų, reikėtų pasiteirauti, kiek vištų laiko ir turėti galvoje, kad dauguma vištų deda po vieną kiaušinį kas 24-26 valandas. Bet to svarbu atkreipti dėmesį, ar kiaušiniai švarūs, ar lukštai neįskilę be deformacijų, pašalinių medžiagų ar kvapo. Taip pat ampakuotas turėtų būti nurodomas svorio kategorija, kokybės klasė, pakavimo centro numeris, gamintojo kodas bei nuorodo nupirktus kiaušinius laikyti šaltai. ES valstybėse narėse visi kiaušiniai turi būti ženklinami specialiu kodu, nurodančiu, kokiamis sąlygomis buvo auginama ir laikoma dedeklė višta. Ženklinimo reikalavimai netaikomi smulkiesiams kiaušinių gamintojams laikantiems nedaugiau kaip 50 vištų, tačiau prekybos vietoje jie privalo nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą. VMVT duomenimis Lietuvoje vis daugiau vištų dedeklių laikytojų renkasi ekologišką ar ant kraiko laikymo būdą. Vis dažniau leidžia paukščiams vaikščioti laisvėje. Palaipsniui atsisakoma paukščius laikyti naruose. Šiuo metu mūsų šalyje veikia 39 dedeklių vištų paukštininkystės ūkiai, iš kurių 7 plėtoja ekologinio ūkininkavimo technologijas, 7 laiko vištas laisvai su galimybe išėti į lauko aptvarus. 12 paukštynų dedeklės laikomos ant kraiko, 13 ūkių narvuose. Lietuvoje padėti kiaušiniai vertiname tiek mūsų, tiek užsienio šalių vartotojų. Lietuvos statistikos departamentas skelbia, kad praeisiais metais kiaušinių iš Lietuvos eksportas sudarė 169 milijonus ir buvo 13% didesnis nei prieš metus.
1: Sakė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistė.

0: reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura

mobilūs čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvieną dieną.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775.
2: Girdėjote reklamą.

0: Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
3: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.
4: Eteryje toliau tęsiame Radio Turgelį, tariame labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kas paskambino?
5: Martina.
4: Taip.
5: Superkame įvairių markių automobilius Šiaulių apskrityje ir visoje Žemaitijoje. Automobiliai gali būti techniškai netvarkingi, neeksploatuojami, be techninių apžiūrų, rudyje ar angliškai. Tvarkymo visus reikiamus dokumentus atsiskaitome iš karto. Taip pat superkame įvairią žemės ūkio techniką. Ir mano telefono numeris 06 01 43 006. Ačiū skelbimą ir gražų savaitgalį.
4: Ačiū Jums, linkime sėkmės, priminsime Martino telefono numerį 06 01 43 006.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodam Klaipėdoj 2 kambarių būtą.
0: Taip.
1: Norim pirkti vieną kambarį būtą, arba galim būti bendrabutį vien kambarį. Ir dar parduodam Gargžduose. Turim kotedžą seno statybas su atskiriu įėjimu, su garažu, su sodu, su šiltnamiu. Yra dujinis šildymas. Ir dar parduodam sodą su nameliu nedideliu Gargžduose. Ir norim pirkti mašiną su Opelis. Opelis Zephyra benzino. Turi variantus, gal kas turi Opelis Zephyra su benzinu. Varom tokį. Gal senesnė, atreikšmės. Norim pirkti. Ir kas pasiūlykit dar tam bendrabutį Klaipėdoj, kas norėtų turės, norim pirkti bendrabutį arba būtų vieną kambarį. Gerai, ačiū. Ir telefonas 06982 236 46. Kartuoju telefoną 06982 236 46. Ačiū, gerai dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug, daug, daug skambučių. Priminsime klausytojo telefono numerį dar kartelį 06982 36 46.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia paskambinu klausytojai. Klausytojai skubiai parduoda dviejų kambarių būtą antrame aukšte prie jūros Liepojoje. Telefonas 06-787-35-80. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
0: Ačiū jums, linkime sėkmės. Klausytojos telefono numeris 06-787-735-80.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Čia klausytojas Nakedainių.
0: Taip.
1: Turiu parduoti 4 skylių dujinę viryklę. Gratus firma. Kepimas elektrinis. Galima su garintuvu. Taip pat turiu dar 2 skylių. Porą tų šitus dujinių viryklį. Jos labai geras stovio. Ir visai nebrangiai parduosi. Dar turiu šaldytuvėlį mini, nedidelį, morosko. Šaldytuvėlis visai naujas, neišpakuotas. Mano numeris bus 0677795624. Gerą savaitgalį jums.
0: Ačiū Jums, kad paskambinot, ačiū už linkėjimus, linkime ir Jums viso ko geriausio. Mūsų klausytojo iš Kėdainių telefono numeris 06 77 95 624.
2: Radio Turgelis.
3: Perku,
4: parduodu,
5: dovanoju,
4: atiduodu.
2: Reklama. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Girdėjote reklamą.
7: Zidoriaus polka!

0: Radio Turgelis tęsiasi, laukiame jūsų skambučių telefono numeriu 0900 45 005. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Skambina Ramūnė, noriu pirkti butą Vilniaus mieste. Geriau būtų, kad tai būtų mieste, ne už miesto. Gali būti be remonto, su skolomis. Mano labai įvairūs variantai. Agentų iš tikrųjų prašyčiau netrukdyti, tik tai esu interesuota pirkti iš savininkų. Taip įdomina ilgalaikė būtų nuoma irgi Vilniuje, Vilniaus mieste, ieškau be savininkų gyventi ir be kitų žmonių. Tai mano telefono numeris bus plus 370 64 65 73 07. Pakartosiu telefono numerį plus 370 64 65 73 07. Ačiū ir gražios dienos.
0: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Priminsime mūsų klausytojos telefono numerį dar kartą 06 46 5 7 3 0 7.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Klausytas iš Kauno rajono.
0: Taip, klausom jūsų.
1: Noriu parduoti 1 hektarą žemės Kauno rajone, Zapyškio seniūnijoje, Rupinų kaime, Giminių gatvė, Nemuno krantu, privažiavimas geras, elektra yra. Uh-huh. Taip pat parduodu išardytą alytnamį. Kaina sutartinė. Ir mano telefonas 0677 53 619. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Klausytojo iš Kauno rajono telefono numeris 0677 53 619. Labas rytas.
2: Labas, Argis Ponas.
0: Taip.
2: Autoplovyklos paslaugos, launo automobilių variklius, dugnus, remontuoju, perdirbu automobilių šildymą, o šildymo sistemą parduodu. Pirktą naują, labai mažai naudotą, monitorių dėlą 24-22. Milvokė elektrinį grąžtas, perforatorių skirstukas, profesionaliam darbui, SDS keičiamas rankom patronas, 32 modelis nuvokės. Generatorių naudota benzininį, 2 kW su ratukais, labai patogus, gan galingas palyginus benzininis. Ieškau pirkt, buvo anksčiau Voronežas, pieno plaktuvai, kokteilius, kur darydavo. Tai, nu, šiaip pagrindė, tai tie pėliukai, kur plaka reikalingi, kas turi sudegusi, gal kur užmestai yra nuo senų laikų, tai kas turėtų, gali to pasiūlyti. Ir dabar, kaip ir elektros darbai būtiniai ir santechnikos būtiniai darbai. Tiek nauji visi reikalai, tiek remontiniai. Kaunas 06 04 16 42. Dėkui, sugeru savo visą.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės. Algio telefono numeris 06 04 16 42. Laida Geros dienos jau priartėjo prie pabaigos, visai netrukus girdėsite 10 valandos žiniose, pakalbėsime apie tai, kad atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė kontrabandinį krovinį. Rusijos Suomijos tarybos vicepirmininkas įspėja Europos šalis dėl tolesnių dronų incidentų. Kviečiu klausytis žinių, jos jau 10 valandą, na, o taip pat norėčiau priminti, kad po 10 valandos žinių ir po komentaro girdėsite laidą Savaitgalius su Puku, ne tik galėsite klausytis tos laidos, bet be abejo laidoje Savaitgalius su Puku bus laukiami ir jūsų skambučiai, susveikinimais, skelbimais ar pažinčių žinutėmis. Visiems gražaus, saulėto, nuotaikingo šeštadienio.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį nusprendė siūlyti prezidentui Lietuvos ambasadoriumi Graikijoje skirti Andrių Kalendrą, Kroatijoje Liną Gubrevičiūtę. Gitanui Nausėdai paskyrus Kalendrą nuo rugpjūčio 11 dienos pareigose pakeis iš Graikijos atšaukiamą Liną Skersonaitę. Tuo metu Gubrevičiūtė nuo rugsėjo 15 dienos postą perims iš Eduardo Borisovo pastarųjų atšaukimų iš pareigų ministro kabinetas taip pat pritarė trečiadienio posėdžio metu. Atliekant tyrimą dėl galimo disponavimo kontrabandinėmis cigaretėmis, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai sulaikė kontrabandinį krovinį nusikalstamomis veikomis įtariamus asmenis, tarp kurių kolega pasienietė, kaip teigiama pasieniečių pranešime, ketvirtadienį tarnybos imuniteto valdybos pasieniečiai surengė operaciją, kurioje taip pat dalyvavo kolegos iš kriminalinių tyrimų valdybos iki teisminio tyrimo ir kriminalinės žvalgybos skyrių, Liosios paskirties valdybos kovas rytų skyriaus bei Vilniaus pasienio rinktinės kriminalinės žvalgybos skyriaus. Vokietijos 45-oji šarvuotojų brigada Lietuva Pabradės poligone pradeda vykdyti pirmąsias pratybas, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Per jas kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais, anot pranešimo. Pratybų metu Pabradėje bus sutelkta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Penktadienį federalinio teismo teisėja laikinai uždraudė JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijai suformuoti 1,8 milijardo dolerių vertės kompensacijų paketą, kurį kritikai vadina prezidento politiniams sąjungininkams skirtų kyšių fondų kabutėse. JAV apygardos teisėja uždraudė vyriausybė imtis bet kokių tolesnių veiksmų susijusių su fondo steigimu ar veikla, kol svarsto ar šią iniciatyvą sustabdyti ilgesniam laikui. Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas Dmitrijus Medvedevas įspėja Europos šalis dėl tolesnių dronų incidentų. Vyksta karas, Europos Sąjungos piliečiai nebegalės ramiai miegoti, pareiškė buvęs prezidentas, kurį cituoja agentūra Reuters. Anot jo, dar turi būti išsiaiškinta, kam priklauso Rumunijoje nukritęs dronas. Tačiau Europos valstybės esą neturėtų piktintis, nes jos neva tiesiogiai dalyvauja kare prieš Rusiją. Europos komisijos pirmininkė penktadienį pareiškė, kad blokas pasirengęs atblokuoti daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai. Ji taip pat pagyrė ankstyvą pažangą, vykdant reformas, vadovaujant naujajai šalies vadovybei. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo atvaizdas netrukus gali atsirasti ant naujo 250 JAV dolerių vertės banknoto. Apie pasiūlymą išleisti naują banknotą, kuriame būtų pavaizduotas Amerikos prezidentas, pirmą kartą ketvirtadienį pranešė laikraštis The Washington Post. Jei šis sumanimas būtų įgyvendintas, tai būtų pirmas kartas per 1,5 šimtmečio, kai gyvo asmens, juo labiau prezidento atvaizdas atsirastų ant JAV valiutos.
1: Sportas.
0: Penktadienį Lenkijoje vyko kontinentinio turo auksinės lengvosios atletikos varžybos, 8-asis Irenos Ševinskos memorialas. Edis Matusevičius numetė ietį 81,62 m ir pasiekė geriausią Lietuvos sezono rezultatą bei užėmė antrąją vietą. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę, temperatūra įdienojus sieks nuo 18 iki 23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose 15-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10:05.
1: Dienos komentaras. Kiekvieną valandą mažiausiai vieną žmogų Lietuvoje ištinka insultas. Specialistai teigia, jog nuo to, kaip greitai ligoniui bus suteikta pagalba, priklauso, ar jis išgyvens, o jeigu išgyvens, ar galės toliau išsiversti be aplinkinių pagalbos. Apie tai, kaip elgtis ištikus insultui, Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės neurologės Ingos Lautaitės komentare.
2: Kokius dalykus reikėtų atlikti, jeigu jūs įtariate insultą kitam pacientui, tai pirmiausia reikėtų nedelsiant skambinti telefonu 112 ir kviesti pagalbą. Antras svarbus dalykas, tai yra reikėtų pažymėti ir užsirašyti insultų simptomų laiką. Tai padės priimti gydytojams tinkamus sprendimus jau atvykus į gydymo įstaigą. Trečias svarbus momentas, tai dažnai žmonės ir klausia, kuo galėtų, kaip tam žmogui galėtų padėti insulto ištiktam, tai reikėtų jį pasodinti, nuraminti ir tiesiog kartu su juo palaukti pagalbos. Galima per tą laiką surinkti paciento medikamentus, pasižymėti, kokius vaistus pacientas yra vartojęs, tai taip pat padėtų gydytojam tolimesnio paciento gydymo plano sudarymui. Skirtingai negu žmogui patyrusiam širdies infarktą ar kitus kardiovaskulinės sistemos ūmius susirgimus, pacientai ištikti insulto retai kada praranda sąmonę, retai kada tenka juos gaivinti ar tiekti kitokią pagalbą. Tiesiog reikėtų pasirūpinti, kad paciento sėdėtų patogiai, būtų pakankamai laisvi kvepavimo takai, atpalaiduoti apykaklę, galbūt atverti šiek tiek langą, kad pakankamai deguonies pacientas galėtų gauti, na ir pasirūpinti, kad tai galbūt ir patogiau tą galvą padėti, kad nespringtų ar, sakykime, pakankamai galėtų kvepuoti. Na ir yra keletą dalykų, kuriuos aš nerekomenduočiau daryti. Tai pirmiausia, insulto ištiktas žmogus gali savo simptomų nepažinti ir tiesiog nepastebėti šitų simptomų, ir visai priešintis pagalbos iškvietimui ar, sakykime, bandyti jūs atkalbėti, teikti, kad galbūt palaukus kažkiek laiko jam pagerės, jokių būdų nereikėtų laukti. Jeigu jums jau kilo mintis, kad tai vis dėlto yra insultas, reikėtų skambintis ir ieškoti pagalbos, galbūt profesionalaus įvertinimo, ar tai iš tikro yra insultas ar kažkoks kitas dalykas. Taip pat nerekomenduočiau duoti medikamentų ar duoti atsigerti pacientui. Pirmiausia, dėl to, kad pastebėjus insulto požymius, mes nežinome, kokios rūšies insultą pacientas patyrė. Nes tai galėtų būti tiek išeminis insultas, kai užsikemša galvos smegenų kraujagyslė, tiek hemoraginis insultas, kai trūksta galvos smegenų kraujagyslė, jį plyšta ir prasideda kraujavimas į smegenis. Ir vienas ir kitas pasireiškia tais pačiais požymiais. Todėl medikamentų skyrimas tokiam pacientui, nežinant tiksliosios insulto priežasties, yra rizikingas. Taip pat nereikėtų pacientui duoti gerti ar valgyti, nes dažnai insulto ištiktam žmogui taip pat būna sutrikęs regėjimas ir tokie veiksmai galėtų jam sukelti stringimą ar maisto patekimą į kvėpavimo takus ir vėliau tai galėtų būti viena iš plaučių uždegimo priežasties. Na ir dar vienas dalykas, jeigu jau taip ištiko, iš tikrųjų reikėtų laukti pagalbos, reikėtų laukti greitosios. Jeigu jūs pajutote simptomus, nerekomenduočiau vykti pačiam, reikėtų vis dėlto sulaukti pagalbos, nes daliai pacientų insultas gali pablogėti ypatingai pirmosiamis valandomis, todėl tai būtų rizikinga. Na ir jeigu jūs pastebėjote pacientui, kad tai yra insulto požymiai, jums bekviečiant pagalbą ar, sakykime, stengiantis iškviesti pagalbą, pastebėjote, kad visi šitie buvę simptomai praėjo, taip pat nereikėtų atidėlioti pagalbos ir taip pat vykti į ligoninę, todėl kad greičiausiai šitų atvejų susidūrėte su praeinančiu kraujotakos galvos smegenyse sutrikimu. Faktiškai tą žmogų taip pat buvo ištikęs tai vadinamas mikroinsultas arba mažasis insultas, kai pacientas turėjo simptomus, bet jie per tam tikrą laiką išnyko. Tokiam pacientam taip pat būtina atlikti visus skubius tyrimus, įdant mes galėtumėm paskirti gydymą, užkertantį kelią insulto pasikartojimui, nes sekantis insultas jau gali būti nebe mikroinsultas, nebe mažasis insultas, o tikras insultas su labai rimtais insulto požymiais ir su labai liūdnomis pasekmėmis. Ir nereikėtų pamiršti, kad insultą gydyti sunku ir ne visais atvejais insultas yra pagydomas. Todėl visada yra lengviau insulto išvengti, dedant tam tikras pastangas, gyvenant sveikai, kontroliuojant savo rizikos faktorius, negu vėliau gydytis jau patyrus insultą.
1: Sakė Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės neurologė Inga Slautaitė.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Aš išeinu!
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
6: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
7: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT. Maisto papildas.
5: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite. +370 676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Svajojate apie naujus namus, erdvų garažą ar jaukią pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06-85-27-057. Taip pat plečiame komandą, ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06-85-27-057. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 600 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06-99-76-002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
7: Girdėjote reklamą. Radijo stotis.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:22. Labas rytas, laba diena. Dar kartelį tarėme visiems radijo stoties Pūkas klausytojams. Eteryje laida Savaitgalis su Pūku. Visiems jaukaus, gražaus, šilto savaitgalio linkime. Na, o jeigu šį savaitgalį švenčiate savo asmeninę šventę, jūs taip pat norėtume pasveikinti, palinkėti geros sveikatos. Tegul gimtadienis ar jubiliejus dovanoja tik džiugias akimirkas. Šiandien taip pat be abejo turime ir varduvininkus, kuriuos skubame pasveikinti. Taigi, gegužės 30-osios dienos varduvininkai Ferdinandas, Joana, Žaneta, Vyliaudas, Jomilė ir Žana. Sveikiname varduvininkus, geros vardo dienos linkime. Šiandien taip pat minima ir automechanikų bei autoelektrikų profesinė diena, taigi sveikinimai skrieja ir jiems. Visiems linkime gražaus jaukaus šeštadienio su radijo stotimi Pūkas. Na, o šios laidos metu paskambinę mums į studiją galite skelbti skelbimus, sveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, ieškoti pažinčių, teirautis jau paskelbtų pažinčių žinučių autorių numerių. Telefono numeris yra štai toks 0900 45 005. Dar kartelį pakartosiu, 0900 45 005. Visiems gero šeštadienio.
0: Savaitgalis su Pūku.
1: Na štai turime ir skambutį. Tarėme labas rytas, laba diena.
2: Labas rytas, laba diena. Liudas Širvintas. Turim parduoti žemę. Žemės ūkio paskirties žemę. 2 hektarai 48 arai. Su tvenkiniu apie 20 arų. Šalia vieškelis elektra. Teka upelis. Yra miškelis nedidelis. Nuo upelio galima išplaukti ir ežerą. Yra užtvanka. Taip pat dar turim padargus parduoti. Vokiškė šiena apie 2 metrį pločia. Suremontuota tvarkinga. Bulvekasi, plūga. Turim parduoti. Dar turim parduoti. Žolės bulvenojus smulkintuvas yra 1,2 metrą pločio, 10 metalinių pakopų laiptams, 8 centimetrų ilgio ir 2,5 centimetrų pločio. Ir turim dar parduoti malkams pervežti vieną šias traktorinis priekvas rėmas, 3,5 metrą ilgio, stebulės T40 traktoriaus yra ašys. Ir taip pat turim dar parduoti vienkinkį vežimą arklinį, metalinis kaladės su šešiais tiekiniais. Ir turim dar parduoti oboliams tarkavimo mašiną, agregatą tarybinių laikų, trifazė, stipri, vienu žodžiu, suremontuota, sutvarkyta, tvarkinga, labai gerai sutarkuoja obolius. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 13 1 99 72. Ačiū už priimtą skelbimą, kaip malonaus.
1: Ačiū Jums, kad paskambinote, ačiū, kad klausot radijos stoties Pūkas, linkime sėkmės. Liudo telefono numerį dar kartelį pakartosime. 06 13 1 99 72.
0: Savaitgalis su Pūku.
3: Reklama.
4: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą, platų priedų pasirinkimą. Pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 027.
3: Girdėjote reklamą.
6: Radio stotis Pukas.

0: Štai turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos rajono, porą skelbimų. Tvarkingas vyras, nevartojantis alkoholį, ieško darbo. Skaldau malkas, pjaunu žolę. Ir gal kas gali padovanoti šuniuką, lojantį piktąjį voljerą Klaipėdos rajone. Ir nuomoju kambarį antram aukšte name. Visi patogumai, geros sąlygos. Ir kaina nedidelė. Ir telefonas būtų Klaipėdos rajone, Plikiai, Klaipėdos rajonas. Ir telefonas būtų 06 709 0011. Ačiū, geros dienos, pukui.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug, daug skambučių. Vytauto telefono numeris yra 06 709 0011.

0: Turim dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena.
1: Labą rytą. Norėčiau dėl susipažinimo.
0: Taip.
1: Susipažinčiau su moterimi apie 70 metų iš kaimo arba mažų miestelių. Tai mano numeris būtų 06-466-5086.
0: Dėkojame Jums, linkime gražių pažinčių. Priminsime klausytojo telefono numerį dar kartelį. 06-466-5086.
2: Suraski mane.
0: Mėlyjei, primename, kad laidoje savaitgaliu su Puku taip pat galite ieškoti pažinčių, skelbti savo pažinčių žinutės eteryje patys, pačios, arba galime jūsų pažinčių žinutę paskelbti ir mes, bet jeigu skelbėme mes nesakome telefono numerio, o tiesiog priskiriame jūsų skelbimui numerį ir tą numerį įsidėmėję klausytojai vėliau gali sužinoti daugiau informacijos apie jūs. O telefono numeris tas pats 0900 45 0005. Laukiu jūsų skambučių.

0: Tarime dar vieną labas rytas, laba diena.
1: Labą dieną, klausytojas iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu vokišką akordioną, Weltmeister Meteor. 96 bosų, 4 chorų. Labai geros būklės, telefonas Kaune. 06-06-77-137. Ačiū jums 6 bosų, 4 chorų. Labai geros būklės, telefonas Kaune. 06-06-77.

Jeigu norite Pūko eteryje pasveikinti savo artimuosius ar draugus ir kad šis sveikinimas nuskambėtų jūsų pageidaujamų laiku, bei pageidaujate skirti jūsų norimą kūrinį, pasinaudokite sveikinimų iš ankstinio užsakymo paslaugą, kurios kaina 15 eurų. Taip jūs būsite tikri, kad jūsų sveikinimas ir daina nuskambės norimų laiku. Skambinkite ir užsisakykite. Telefonas 06 85 24 624.

0: Malonu tarti dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną. Norėtume skelbimų kaduoti.
0: Klausom jūsų, kas paskambino ir iš kur?
1: Mes iš Kauno.
0: Taip?
1: Norėtume užsiimam pervežimų, iškraustimų ir statybinių medžiagų išvežimo. Kaune ir aplinkui Kauną. Dirbam visą savaitę iš Eikinio. Ir telefoniukas būtų 06-23-73-478. Ir paskui dar norėčiau vieną pridėti, bet jau net ir neėtėlė.
0: Gerai, nepadėkit ragelio, tuoj pakalbėsime. Na, o klausytojo iš Kauno telefono numerį pakartosiu 06-23-73-478.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jau visai netrukus po šios dienos išgirsite pačią naujausią pažinčių žinutę. Žinutės turinio maždaug pasufleravimas būtų toks, kad 50 metų vyras iš Kauno nori susipažinti. Koks pažinčių žinutės numeris, na ir visa žinutės informacija sužinosit netrukus.
1: Suraski mane.
0: Taigi jūsų dėmesio tikisi pažinčių žinutė, kurios numeris 990. 50 metų vyras iš Kauno ieško moters nuo 40 iki 50 metų. Vyriškis laukia tik skambučių, ne SMS žinučių. Dar kartelį pakartosime, tai yra žinutė numeris 990. 50 metų vyras gyvenantis Kaune norėtų susipažinti su moterimi nuo 40 iki 50 metų. Na ir mūsų klausytojas lauks tik skambučių, SMS žinučių pageidauja nerašyti. Tai yra žinutė numeris 990. Daugiau informacijos išgirsite telefonu 0900 45 005.

0: Štai turime dar vieną skambutį. Labas rytas, laba diena. Gerai, o šiaip skelbimo nenorite skelbti?
1: Ne, pati noriu kalbėti.
0: Pati, tai jūs tada ir kalbėkit, jūs eteryje. Aš dėl to ir klausiu, ar norit pati kalbėti, ar norite ne eteryje. Gerai, klausom tada jūsų informacijos.
1: 60 metų moteris ieško draugo. Į Šiaulių apskritis arba į kaimus gali būti. Mano telefonas 06-68-45-907.
0: Dėkojame jums, gražių pažinčių palinkėsime. Mūsų klausytojos iš Šiaulių telefono numeris 06-68-45-907.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
2: Girdėjote reklamą.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labai
0: dieną,
1: čia
0: apie eterį. Gerai, nepadėkit ragelio. Priminsiu, kad eteryje tęsiasi laida savaitgalius su poko. Mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 10:55 lieka maždaug 4.5 minutės iki 11 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Lietuvoje kitą savaitę lankysis Ukrainos premjerė. Pakalbėsime ir apie tai, kad Izraelio ministras pirmininkas penktadienį pareiškė, jog jo šalies pajėgos giliau įsiveržė į Libaną. Kviečiu klausyti žinių, po žinių pratęsime laidą Savaitgalis su Pūku.

0: Labą dieną, eteryje 11 valandos žinios. Lietuvoje kitą savaitę lankysis Ukrainos premjerė Julija Svyrydenko. Vyks bendras vyriausybių posėdis. Numatyta, kad jie pirmadienį susitiks su prezidentu, Seimo pirmininku, ministre pirmininke. Susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, taip pat paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Penktadienį užsienio reikalų ministras Sopote dalyvavo Baltijos jūros valstybių tarybos susitikime užsienio reikalų ministrų formatu. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, 10 valstybių diplomatijos vadovai bei Europos Sąjungos išorės veiksmų tarnybos pareigūnai aptarė saugumo stiprinimą regione, Rusijos atgrasimo ir paramos Ukrainai klausimus, reformą siekiant šią organizaciją atgaivinti, kad atlieptų dabarties aktualijas. Vokietijos 45-oji šarvuotojai brigada Lietuva Pabradės poligone pradeda vykdyti pirmasias pratybas, penktadienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Per jas kariai treniruosis realiomis sąlygomis su visais modernaus mūšio elementais. Anot pranešimo pratybų metu Pabradėje bus sutelta 2900 karių ir apie 800 transporto priemonių iš 7 NATO valstybių. Europos komisijos pirmininkė penktadienį pareiškė, kad blokas pasirengęs atblokuoti daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai. Ji taip pat pagyrė ankstyvą pažangą vykdant reformas vadovaujant naujai šalies vadovybei. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo atvaizdas netrukus gali atsirasti ant naujo 250 JAV dolerių vertės banknoto. Apie pasiūlymą išleisti naują banknotą, kuriame būtų pavaizduotas Amerikos prezidentas, pirmą kartą pranešė laikraštis The Washington Post. Jei šis sumanimas būtų įgyvenintas, tai būtų pirmas kartas per 1,5 šimtmečio, kai gyvo asmens juo labiau prezidento atvaizdas atsirastų ant JAV valiutos. Masinis vidutinio nuotolio dronų naudojimas pastaraisiais mėnesiais leido Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms perimti kontrolę virš kelio, vadinamo sausumos tiltų kabutėse į okupuotą Krymą. Pažymima, kad kelias užtikrina tiek aneksuoto pusėsalio, tiek Rusijos pajėgų pietinėme fronte, Hersono ir Zaporižios srityse aprūpinimą. Nuo pavasario pradžios dronų smūgiai neutralizavo Rusijos prieš lėktuvinę gynybą regione, po to dronai įgijo galimybę laisvai judėti bet kurioje okupuotų teritorijų vietoje. Dabar pasiekti šį kelią, esantį už 100 km nuo fronto linijos, Ukrainos bepiločiams 1 valandos darbas. Izraelio ministras pirmininkas penktadienį pareiškė, kad jo šalies pajėgos giliau įsiveržė į Libaną. Tai įvyko tuo metu, kai abiejų šalių karinės delegacijos Vašingtone surengė istorinės derybas dėl saugumo. Izraelis tęsė intensyvų pietų Libano bombardavimo, o prezidentas Josefas Aunas per pokalbį telefonu su JAV valstybės sekretoriumi Marku Rubiju pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas paliauboms pasiekti.
1: Sportas.
0: Top lygos turnyro lentelėje į antrąją vietą sugrįžo Vilniaus rajono Transinvest komanda. 16-ojo turo logistikos derbyje Mariaus Stankevičiaus treniruojama komanda 2-1 įveikė Kauno rajono Hegelmen. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas bus besikeičiančios krypties 5–10 m/s. Temperatūra sieks nuo 18–23 laipsnių, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose termometrai rodys 15–17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11:05.
1: Dienos komentaras.
2: Apie tai, kad rūdėmis pasidabinęs automobilio korpusas tai rimtų problemų tik Ledkalnio viršūnė, draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentaras.
3: Rūdišant automobilių nėra tik tai estetinė ar automobilio grožio kažkokia problema. Kadangi Lietuvos automobilių parko amžius yra maždaug apie 15–16 metų, vidurkis vidutiniškai maždaug tokio amžiaus automobiliai pas mus gatvės važinėja, rūdžių problemos yra tikrai labai aktualios dažnam automobiliui. Ne kartą yra tekę apžiūrinėti ar tikrinti automobilius po eismo įvykių ir nekartą yra tekę pastebėti tokius automobilius, kurie yra kiaurai surūdyję. Ir apie tokio automobilio saugumą tikrai būtų galima kabutėse nebent kalbėti, nes tikrai automobilis nebeatitinka gamintojo nustatytų reikalavimų, tikrai kelia pavojų to automobilio keleiviam. Taip pat pastebėjome problemą, kad dažnas mūsų vairuotojas, ne visi, bet tikrai dažnas vairuotojas rūpina automobilio koroziją ir kai kuriais netgi ir kitais gedimais, tik tai prieš techninę apžiūrą. Naujam automobiliui gamintojas rekomenduoja atlikti kėbulo apžiūrą dėl korozijos kartą į metus ir manau, kad tas terminas yra tikrai pakankamas ir dažniau nėra būtina tą daryti. Tačiau senesniems automobiliams rekomenduočiau tą daryti bent porą kartų į metus, rudenį ir pavasarį, tai yra prieš ir po žiemos. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad svarbu ne tik, kad apsižiūrėti automobilį, įvertinti, kur kažkokie rūdžių židiniai iškėlė yra, tačiau svarbiausia yra pastebėjus kažkokius atradimus, korozijos kažkokius jau židinius, tos židinius nedelsiant sutvarkyti, nes vos tik prasidėjus korozijai, automobilio kėbulo remontas yra gerokai pigesnis, negu jau kur reikia kažkokius rimtesnius vyrinimo darbus ar panašiai daryti. Ir netgi neretas labiau surūdijęs automobilis gali būti jau tiesiog neberemontuojamas arba tiesiog gali būti per brangu jį remontuoti. Dar viena problema, tai korozija ne ant išorinio kėbulo detalių, kuri matosi išoriškai šalia automobilio stovint, tačiau norėjome pakalbėti ir apie koroziją ant pakabos bei stabdžių detalių. Šitos detalės yra tiesiog labai svarbios ir tiesiog atsakingos už automobilio valdymą, už automobilio stabdymą ir korozija ant stabdžių, ant pakabos detalių yra ypač pavojinga eismo saugumui ir vairuotojams tikrai rekomenduotume nenumoti į tai ranką.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11 valandų ir 14 minučių eteryje toliau tęsiasi laida Savaitgalius. Su Pūku priminsiu, kad šios laidos metu paskambinę mums į studiją galite paskelbti skelbimus, pasveikinti artimuosius, perduoti linkėjimus, ieškoti pažinčių. Tiesa, yra jau paskelbtos ir kelios pažinčių žinutės. Jeigu jūs sudomino būtent paskelbtos žinutės arba anksčiau galbūt girdėjote jums patikusią pažinčių žinutę, drąsiai skambinkite. Studijos telefono numeris 0904. 5005. Dar kartelį pakartosiu telefono numerį 0904 50 005. Labas rytas, laba diena.
2: Labą dieną. Čia paskambinu klausytojai. Klausytojai skubiai parduoda 2 kambarių būtą antrame aukšte prie jūros Liepojoje. Telefonas 06 787 35 80. Ačiū ir gero savaitgalio jums.
1: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug, daug skambučių. Mūsų klausytojos telefono numeris yra 06 787 735 80.
0: Savaitgalis su Pūku.

0: Štai turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Aš turgu norėjau skambinti, tai... nespėjau įsirašyti telefoniuką. Tai vat man pažinčių nereikia, ačiū Dievui.
0: Gerai, gerai. Tai pasakykit, kokia tada, koks skelbimas jūs domino, kokios nespėjot užsirašyti?
1: Parduodu namą, bet jums čia, nu, kadangi ir judėjimas pasaulį, namą Amerikoje, Čikagoje, lietuviams.
0: Mhm, tai jūs savo skelbimą norit paskelbti, ar ne?
1: Taip, taip.
0: Mhm, gerai, tai tada savo kontaktinį telefono numerį pasakykit.
1: 601-410-80, Palanga.
0: Mhm. Gerai, ačiū Jums labai už skambutį, linkime sulaukti skambučio, taigi mūsų klausytojas paskelbė savo skelbimą, su juos susisieksite telefono numeriu 06 01 41 0 80.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jus visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radijo stotis Pūkas.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną. Čia dėl pažinties norėjau pasiskelbti.
0: Aha, skelbsite pati ar norite užregistruoti savo žinutę?
1: Ne, tiesiogiai.
0: Tai klausom įdėmiai, iš kur paskambinot. Ką papasakosit apie save?
1: 65 metų moteris iš Tauragės apskrities ieško gyvenimui draugų nuo 65 iki virš 70 metų. Būtų geriau vairuojantis. Telefono numeris 06-06-95-851.
0: Dėkojame Jums, linkime gražių pažinčių ir malonaus bendravimo. Mūsų klausytoja ieško draugo. Girdėjote visą informaciją pati klausytoja apie save papasakojo. Jeigu Jūs sudomino šį pažinčių žinutė, daugiau informacijos sužinosite paskambinę tiesiai jai 06-06-95-851.
2: Suraski mane.

0: Tariam dar vieną labą dieną.
1: Labą dieną. Galima skelbimo ką?
0: Žinoma. Kuo jūs vardu, iš kur paskambinot?
1: Jūs trukdo, čia bus nepažinčių. Žinote, šiaip noriu parduoti automobilį, jei galima tokią.
0: Taip, taip.
1: Noriu parduoti automobilį 2007 metai. Fiat Bravo dieselis važiuojantį. Beveik kam. Viena tokia mašina, jinai bus nebrangiai parduodama. Tegu skambina telefonu 06-76-06-1-08. Dėkau, gero savaitgalio.
0: Ačiū Jums, linkime rasti automobilių į pirkėją. Na, ir klausytojo telefono numerį pakartosim. 06-76-06-1-08.

Nu, jau po šios dainos girdėsite trumpąsias žinias, juose pakalbėsime apie tai, kad tarptautinė kredito reitingo agentūra patvirtino Lietuvos turėtą ilgalaikio skolinimosi reitingą A su stabilia perspektyva. JAV prezidentas Donaldas Trumpas su nacionalinio saugumo pareigūnais penktadienį dalyvavo posėdyje situacijų kambaryje, po kurio žadėjo priimti galutinį sprendimą dėl susitarimo su Iranu. Po trumpųjų žinių pratęsime laidą savaitgalis su Puku.

0: Labadiena, eteryje žinios. Penktadienio užsienio reikalų ministras Sopote dalyvavo Baltijos jūros valstybių tarybos susitikime užsienio reikalų ministrų formatu. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, 10 valstybių diplomatijos vadovai bei ES išorės veiksmų tarnybos pareigūnai aptarė saugumo stiprinimą regione, Rusijos atgrasimo ir paramos Ukrainai klausimus, reformą siekiančią organizaciją atgaivinti, kad atlieptų dabarties aktualijas. Tarptautinė kredito reitingo agentūra patvirtino Lietuvos turėtą ilgalaikio skolinimosi reitingą A su stabilia perspektyva šeštadienį pranešė Finansų ministerija. Agentūros analitikai prognozuoja, kad dėl augančio energijos kainų infliacija šiemet turėtų viršyti 5%, tačiau ekonomika ir toliau palaikys vidaus paklausą. Izraelio ministras pirmininkas penktadienį pareiškė, kad jo šalies pajėgos giliau įsiveržė į Libaną. Tai vyko tuo metu, kai abiejų šalių karinės delegacijos Vašingtone surengė istorinės derybas dėl saugumo. Izraelis tęsė intensyvų pietų Libano bombardavimą, o prezidentas per pokalbį telefonu su JAV valstybės sekretoriumi pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas paliauboms pasiekti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas su nacionalinio saugumo pareigūnais penktadienį dalyvavo posėdyje situacijų kambaryje, po kurio žadėjo priimti galutinį sprendimą dėl susitarimo su Iranu. Apie tai pakomentavo JAV gynybos sekretorius praneša Sky News. Prieš posėdį Trumpas savo socialinėje platformoje rašė, kad vienas iš jo reikalavimų yra, jog Iranas niekada neturėtų branduolinio ginklo ir kad laivyba Hormūzo sąsiauriu būtų atnaujinta nedelsiant. Masinis vidutinio nuotolio dronų naudojimas pastaraisiais mėnesiais leido Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms perimti kontrolę virš kelio, vadinamo sausumos tiltų kabutėse į okupuotą Krymą. Pažymima, kad kelias užtikrina tiek aneksuoto pusėsalio, tiek Rusijos pajėgų pietinėme fronte Hersono ir Zaporižios srityse aprūpinimą. Nuo pavasario pradžios dronų smūgiai neutralizavo Rusijos prieš lėktuvinę gynybą regione, po to dronai įgijo galimybę laisvai judėti bet kurioje okupuotų teritorijų vietoje. Dabar pasiekti šį kelią esantį už 100 km nuo fronto linijos, Ukrainos bepiločiams 1 valandos darbas.
1: Sportas.
0: Gegužės 28-31 dienomis Koperyje, Slovenijoje vyksta sportinės gimnastikos pasaulio iššūkio taurės varžybos. Gytis Chasažirovas pateko į lygiagrečių rungties finalą. Lietuvis kvalifikacijoje surinko lygiai 13 balų ir pelnė paskutinį 8-ąjį bilietą į finalą. Finalas vyks sekmadienį. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną laukia graži diena, dangus bus mažai debesuotas, o lietaus nenumatoma, vėjas įsivyraus besikeičiančios krypties išliks vidutinio stiprumo. Temperatūra sieks nuo 18 iki 23 laipsnių, pajūryje bus 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį orai po truputį ims keistis, nes priartės nedidelis nuo 18 iki 23 laipsnių, pajūryje bus 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį orai po truputį

0: šios krypties. Temperatūra rytoj vėl sušils iki 17-22 laipsnių, tiesa pajūryje termometrai rodys 13-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11:34.
1: Dienos komentaras. Nitratai, keliantis pavojų mūsų sveikatai, gali slėptis ne tik daržovėse ir vaisiuose, bet ir geriamo vandens šuliniuose.
2: Apsinuodijimo nitratais šaltinių yra keletas, tačiau vis dėlto dažniausiai išnekama ir iš tiesų akcentuojama būtent apsinuodijimo nitratais šaltinis, tai yra šulinių vanduo, nes taip nitratų yra ir įvairiuose vaisiuose, ir daržovėse, ir ypatingai daug apie tai kalbama, bet vėlgi maiste esantis nitratai, jie negali sukelti apsinuodijimo. Taip, jie gali sukelti tam tikrą žalą sveikatą ir galima šnekėti apie kiek nesveika yra jos valgyti, bet vėlgi apie apsinuodijimą kalbėti čia nepavyksta. Taigi apsinuodijimas nitratais, tai pagrindinis toks turbūt pavojingiausias šaltinis yra šulinių vanduo ir ypatingai kalbant apie rizikos grupės, tai yra kūdikiai iki 3-6 mėnesių ir nėščiosios. Vis dėlto, jeigu nėščioji kreipiasi į gydymo įstaigą ir kitim savo poliklinikoje lankosi, tai iš tiesų visą laiką yra paklausama, kokį vandenį vartoja ir perspėjama informuojama apie tai, kad šulinio vanduo turėtų būti tikrinamas ir tinkamas. Jeigu jis toks nėra, tai net ir vandenio aprūpinama nėščioji, kad galėtų pasirūpinti saugiai į savim ir savo kūdikiu. O iš tiesų, kodėl tai yra nesaugu, nes nitratų žymiai mažesni kiekiai gali sukelti apsinuodimą kūdikiams ir nėščiosiam. Ir jeigu būtent rizikos grupės žmonės vartoja šulinio vandenį kaip geriamą, ruošia mišinėlius su to vandeniu kūdikiams, tai iš tiesų tas vanduo turėtų būti tikrinamas mažiausiai kartą per metus, paprastai pavasarį. Ir tai, kad praėjusiais metais vanduo buvo tinkamas vartoti, dar nebūtinai reiškia, kad šį metą jisai bus lygiai toks pat kokybiškas. Šiaip jau nepaisant to, rizikos grupai priklauso žmonės, ar to šulinio vandenį vis dėlto rekomenduojama tikrinti kartą per metus ir tą šulinį vis dėlto rekomenduojama ir valyti ir dezinfekuoti kartą per metus, jį prižiūrėti, kad tas vanduo būtų iš tiesų švarus ir tinkamas vartojimui ir tokiu būdu išvengti šito apsinuodijimo. Kaip dabar gali atrodyti tas apsinuodijimas, kurį sukėlė nitratai? Tai jeigu kalbam apie kūdikį, apie mažą vaiką, tai net yra vadinamas pilko vaiko sindromas, kuomet kūdikis tampa vangus, pilkšvas, kartais net atsiranda melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, pirštukai ausytės gali įgyti melsvą atspalvį, atsiranda dusulys ir tokį kūdikį pamačius be abejo derėtų nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą, nedelsiant kreiptis į greitąją pagalbą. Na, o nėščiosios turėtų turėti mintyje, kad jeigu jom ir nieko blogo nesidaro, tai tam kūdikiui, kurio jos laukės iš tiesų padidintas nitratų kiekis, gali būti iš tiesų pavojingas ir sukelti deguonies trūkumą dėl to, kad iš tiesų atsparumo vaisius tokio neturi kaip suaugęs žmogus. Suaugusiam žmogui apsinuodyti šulinio vandeniu irgi yra įmanoma, bet tokiu atveju jau turėtų būti tikrai labai reikšmingai padidėję tos nitratų koncentracijos, iš tiesų pavojingi kiekiai. Na ir suaugusiam vėlgi ta simptomatika galėtų būti panaši, tai ir silpnumas, ir dusulys, cianozė vadinama, tas vėlgi melsvas atspalvis nosies lūpų srityje, bendra bloga savijauta, net gali atrasti ir pykinimas, vėmimas. Tai tokie simptomai iš tiesų yra būdingi apsinuodijus nitratais iki visiško dusulio ir net iš tiesų pacientai būna kartais tikrai mėlynos spalvos, net jau čia ne nuo šulinių vandens, tai nitratų šaltiniai gali būti ir kiti tokie kaip koncentruotos augalų trąšos, ar ta pati salietra, ar dar kitos medžiagos, kurios savo sudėtyje turi azoto junginių. Iš tiesų medžiagų, kurios galėtų sukelti apsinuodijimą nitratais, yra ne tiek ir daug, paprastai dažniausia iš jų yra vis dėlto šulinio vanduo, kuri pavojingiausia kūdikiam ir nėščiosiam. Visos kitos medžiagos jau iš tiesų tai būna paprastai arba atsitiktinai kažkaip pavartotos, arba per klaidą išgertos, na, bet jeigu augalų trąšos, sakykime, jos vis dėlto, jeigu jos paruoštos laistymui, skiestos trąšos, paprastai didesnės grėsmės kažkokios nesukelia.
1: Girdėjote gydytojos toksikologės Laimos Gruzdytės komentarą.

0: Реклама.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
6: Girdėjote reklamą.

0: Savaitgalis su Pūku.
1: Lietuvoje 11:46. Primenu mūsų studijos telefono numerį 0904 50 05. Laukiam jūsų skambučių, tikimės sulaukti ir pažinčių žinučių, ir skelbimų, galbūt net ir pasveikinti artimuosius norėsite šią dieną, taigi drąsiai, drąsiai skambinkit. Tariam laba diena.
2: Vienkas, dėmė patas.
1: Klausom jūsų.
2: Lukas iš Kauno.
1: Taip.
2: Ieško motis vyro nuo 50 iki 60.
1: Taip, iš Kauno irgi, ar ne?
2: Ja.
1: Gerai, telefono numerį pasakykit.
2: 06 89 880.
1: Na, tikėkimės, kad gerai užsirašėm telefono numerį ir galės mūsų klausytojai pasiskambinti, sužinoti daugiau informacijos, susipažinti. Taigi dar kartelį priminsime, 0653 89 800.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Čia paskambino klausytoja. Klausytoja parduoda 2 kambarių būtą antrame aukšte prie jūros Liepojoje. Telefonas 06-787-3580. Ačiū ir gero savaitgalio Jums.
0: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug daug skambučių. Telefono numeris 06-78-735-80.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
3: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželį 5-7 dieną vykstantį Skuodo šventę.
1: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė, Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
0: Girdėjote reklamą.

Lieka vos 4 minutės iki 12 valandos žinių. Žiniuose pakalbėsime apie tai, kad judamojo atramos aparato pažeidimus patyrusiems pacientams bus didinamas reabilitacijos paslaugų prieinamumas bei mažinamos laukimo eilės.

0: Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Lietuvoje kitą savaitę lankysis Ukrainos premjerė, vyks bendras vyriausybių posėdis, numatyta, kad ji pirmadienį susitiks su prezidentu, Seimo pirmininku, ministrė pirmininkė. Susitikimuose daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai, Europos saugumo klausimams, Ukrainos patirtims ir pamokoms, aktualioms stiprinant valstybių atsparumą ir pasirengimą krizėms. Tarptautinė kredito reitingo agentūra patvirtino Lietuvos turėtą ilgalaikio skolinimosi reitingą A su stabilia perspektyva šeštadienį pranešė finansų ministerija. Agentūros analitikai prognozuoja, kad dėl augančio energijos kainų infliacija šiemet turėtų viršyti 5%, tačiau ekonomika ir toliau palaikys vidaus paklausą. Judomojo atramos aparato pažeidimus patyrusiems pacientams bus didinamas reabilitacijos paslaugų prieinamumas bei mažinamos laukimo eilės. Šiuos pokyčius įgyvendinanti sveikatos apsaugos ministerija numato, kad pacientams bus sudarytos galimybės gauti pradinę ambulatorinę medicininę reabilitaciją, plečiant sporto medicinos gydytojų kompetencijas. Izraelio ministras pirmininkas penktadienį pareiškė, kad jo šalies pajėgos giliau įsiveržė į Libaną. Tai įvyko tuo metu, kai abiejų šalių karinės delegacijos Vašingtone surengė istorinės derybas dėl saugumo. Izraelis tęsė intensyvų pietų Libano bombardavimą, o prezidentas per pokalbį telefonu su JAV valstybės sekretoriumi pabrėžė būtinybę dėti visas pastangas paliauboms pasiekti. JAV prezidentas Donaldas Trumpas su nacionalinio saugumo pareigūnais penktadienį dalyvavo posėdyje situacijų kambaryje, po kurio žadėjo priimti galutinį sprendimą dėl susitarimo su Iranu. Apie tai pakomentavo JAV gynybos sekretorius praneša Sky News. Prieš posėdį Trumpas savo socialinėje platformoje rašė, kad vienas iš jo reikalavimų yra, jog Iranas niekada neturėtų branduolinio ginklo ir kad laivyba Hormuzo sąsiauriu būtų atnaujinta nedelsiant. Rusija yra pajėgi sunaikinti tuos, kurie bandys užpulti Kaliningrado sritį, penktadienį pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Jį cituoja Rusijos naujienų agentūra Interfax. Putinui viešint Kazakstane per spaudos konferenciją jam buvo pacituoti Lietuvos užsienio reikalų ministro žodžiai, kad kaip rašo Interfax, NATO Baltijos valstybės turi pakankamai pajėgų sunaikinti Kaliningrado srityje esančias prieš lėktuvinės gynybos bazes.
1: Sportas.
0: Paskutiniajame Desafio Ruta 40 etape Argentinoje Rokas Baciuška su šturmanu pademonstravo kovingumą iki pat finišo ir iškovojo pergalę stok klasėje. Lietuvis 320 km greičio ruožą įveikė per 2 valandas 53 minutes 5 sekundės ir 2 minutėmis 18 sekundžių aplenkė komandos draugą Stefaną Peterencelį. Trečia finišavo Sara Price nuo Baciuškos atsilikusi 3 minutėmis 50 sekundžių. Vis dėlto paskutinės dienos pergalės nepakako, kad Baciuška pakiltų į pirmąją vietą bendroje stok klasės įskaitoje. Trečiąjį FIA pasaulio ralių reidų čempionato etapą Argentinoje lietuvis baigė antroje vietoje.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šeštadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra sieks nuo 18 iki 23, pajūryje ir vietomis rytiniuose rajonuose 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį kai kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę, temperatūra sekmadienio naktį 5-10, dieną 15-20, pietvakariniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelėje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 12 valandų ir beveik 7 minutės.
1: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata, gydytojos onkologės Editos Juožbalinės komentaras.
3: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį. Mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymas, taiko kažkokias psichologinės praktikas. Kai kurie supranta sveikatinimas tik kad reguliarus paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tą žinią sunku apibendrinti ir savo pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mūsų išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba, ne vien judėjimas, ne vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokiu papildomu sveikatinimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi 100 000 metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesuserka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenis, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenis mus nešioja. Jos yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Neįdra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, šiandien ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradės aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, Kas darosi už namų sienų? Tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenį, sintetiniai kvapai. Viskas mus įtakoja, nes mes esam negeležinis, mes esam gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą buitinę techniką, kompiuterius, telefonus. Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visą tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių. Tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų gali ir nerūkyti, tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Bet žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų, bet jei pažeidimai bus gilus, padarys kaip nauja, tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keis gyvenimo būdą. Jei visų lygų neišgydys, tai bent lygos simptomai palengvės. Visi galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaušti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
1: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė taip patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis Pukas.

0: Savaitgalis su Puku.
1: Lietuvoje 12 valandų ir 20 minučių eteryje tęsiasi laida Savaitgalis su Puku. Mūsų studijos telefono numeris 0904 45 005. Taip pat primename, kad šiandien savo vardo dieną minė Ferdinandas, Jona, Žaneta, Vyliaudas, Jomilė, Žana. Šiandien minima automechanikų ir autoelektrikų profesinė diena. Mėnulis šiuo metu yra pilnatyje, šiandien 14 mėnulio diena, na, o šios dienos citata: ginčai ir gerą darbą sugadina.

0: Turime skambutį, tariame laba diena.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
1: Labą dieną, 62 metų vilkaviškietė norėtų susipažinti iki 70 metų vyru.
0: Taip, telefono numeris?
1: 060-133-786.
0: Dėkojame Jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio. Buvo paskelbta moters pažinčių žinutė, jeigu Jūs sudomino, skambinkite 060-133-786.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Svajojate apie naujus namus? Erdvų garažą ar jaukia pirtelę? Pagaminsime namą, pirtelę, garažą, atvešime, surinksime, jei norite ir pilnai įrengsime. Daugiau informacijos telefonu 06 85 27 057. Taip pat plečiame komandą, ieškome pardavimų partnerių ir statybos meistrų bendriems projektams. Skambinkite telefonu 06 85 27 057.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.
3: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
4: Labą dieną, žalimis įskelbimas.
3: Klausom jūsų.
4: Tikinti, kurioje paslaugas vežam sunkiasvūrius aleizuos. Vežam krovinius sunkiasvūrius. Tik tai užsakovas turi išnumuoti mikroautobusą. Mikroautobusą, kur numuoti, vienu žodžiu, turi vietą, nurodys vietą, iš kurių mikroautobusą reikės. Parai laiką mikroautobusą skainuoja, jeigu didelė krovinė, didesnį svorį, tai 9 eurai parai, jeigu mažesnį mikroautobusą, 7 eurai parai, plus kelių mokestis, plus užsakovas kyla kurą transporto priemonėje. Toliau teikiam valymo paslaugas, sidų valam lauko, horizonto tvarkymas, tai aplinkos tvarkymas, tai gyvatvedžių krūmelių apdailinimas, tujų apkirpimas, apdailinimas, o vienu žodžiu, tai iš pavyzdžių tvarkymas, muzikos veikla, muzikos senos veikla, tai užsakom koncertuojam, žinoma, ne gyvai, bet leidžiam tam tikrą užsakovo parengtą programą, muziką. Vakaronėse, galim gegužinę atvežti, vakarais šokis, galim šokis abadėse dalyvauti, galim dalyvauti, galim programas pradėti renginiuose, krištynuose, gimtadienėse, jubilėjuose, kaina būtų žino vakarą
3: 300.
4: Toliau, santechniko paslaugas, dalinai keičiam, dalinai santechnikos paslaugas, tikrai nusisvarkom vandentikį kanalizaciją, pakeičiam, galim paimti kanalizaciją, galim vandentikį paimti, išvedžioti naujai, galim tuoletus pasakyti, dušus paimti. Tai va, tą dalyką darom, paskui baldų remontas priežiūra, atnaujinimas baldų. Tai va, tiek, telefonų numeris 2 3 6 7 5 2 6 4 2.
3: Dar kartelį pakartokit, lėčiau, gerai.
4: 86 75.
3: Taip.
4: 2 0 6 4 2.
3: Ačiū Jums, linkime sulaukti daug daug skambučių. Priminsime klausytojo telefono numerį dar kartelį. 06 75 20 6 4 2.

0: Turime dar vieną skambutę. Labą dieną.
1: Labą dieną, ne eterį noriu.
0: Gerai, nepadėkit ragelio. Primenu, kad laida Savaitgalių su Puku tęsiasi. Laukiam ir kitų klausytojų skambučių.

Jau visai netrukus išgirsite pačią naujausią pažinčių žinutę. Mūsų klausytoja našlė 70 metų nori susipažinti. Daugiau informacijos jau po dainos.

0: Suraski mane.
1: Lietuvoje 12:37. Jūsų dėmesio tikisi pati naujausia pažinčių žinutė, kurios numeris 1378. Našlė 70 metų susipažinto su panašaus amžiaus vyriškiu, neturinčiu žalingų įpročių iš Telšių ar Klaipėdos apskričių. Dar kartelį priminsime, tai yra žinutė, kurios numeris 1378. Našlė 70 metų susipažinto su panašaus amžiaus vyriškiu, neturinčiu žalingų įpročių iš Telšių ar Klaipėdos apskričių. Jeigu jūs sudomino šį pažinčių žinutė, daugiau informacijos galite išgirsti paskambinę telefonu 0900 45 005.
2: Aš jaučiu, pamilau

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną, iš Šiaulių trukdau. Norim skelbimą įdėti.
0: Taip, klausom.
1: Reikalinga moterikė priėmam gyventi lengvų 60 metų. Duodam antrą aukštą, galėtum namų darbais, kai sakant, padirbti. Sutarsim su kaina, ką. Į numeriukas, kur kreiptis. 06465542. Antras kelbimukas Berūtė iš Šiaulių. Būrėja dirba su

0: paslaugiam, kam ta reikia pagalbas, kam nereikia, jos numeriukas būtų 06-06-87-008. Ir dar reikalingas žmogus. Stogą reikia biškį sutvarkyti. Būtum iš Šiaulių žmogus, o kur nuimtum porą, trys šiferį ir kitus pakeistum, kai sakant. Ir dar reikia meistrą. Kur gabus yra, reikėtum nuosavim name padaryti remontą. Gal būti iš Šiaulių žmogų, kur tikrai išmano tame plitelių klijuoti, parketų sudėti, dažyti. Gal būti iš kitą miestą, duodam gyventi maistą, su kaina sutarsim, kai sakam, kiek reikia tenai sumutim. Į numerikas, kur kreiptis, 06-46-55-452. Ačiū labai, geros savaitėlės.
1: Ačiū Jums, linkime sėkmės ir sulaukti daug daug skambučių. Pakartosime abu telefono numerius. Taigi pirmasis telefono numeris 06-46-55-452. Na, o Birutės telefono numeris 06-06-87-008.
2: Savaitgalis su Puku. Reklama. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-12345. Kartoju telefoną 06-42-12345. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
3: Girdėjote reklamą.
2: Savaitgalis su Puku.
1: Lietuvoje 12 valandų ir 45 minutės. Norėtume šiek tiek išsamiau pakalbėti apie artimiausių dienų orus. Na ir apie praėjusios nakties šalčius. Iš tiesų buvo, pasak sinoptikų, registruota neigiama temperatūra daugelyje šalies rajono. Naktį fiksuoto šalnos kai kur iki 0 minus 2 laipsnių. Pavojingiausios sąlygos susidarė žemumose, daubose, kur kaupėsi šaltas oras, taip pat vietovėse, kur vyrauja smėlingi ar durpingi dirvožemiai. Šalčiausia naktis buvo vakarų ir šiaurės vakarų Lietuvoje, ypač Pajūrio, Klaipėdos, Palangos bei Žemaitijos regionuose, kai kur prie dirvos paviršiaus temperatūra nukrito iki minus 2 ir 1 dešimtosios laipsnio, o nemažoje dalyje vakarinių rajonų laikėsi tarp minus 1 ir minus 2 laipsnių. Tuo metu šilčiausia buvo pietvakarių Lietuvoje ir kai kur centrinėje šalies dalyje prie Pajūrio, Nidoje buvo fiksuotos ir aukščiausios reikšmės, vietomis temperatūra prie dirvos paviršiaus siekia apie 4-5 laipsnių šilumos, o kai kur Suvalkijoje ir Vidurio Lietuvoje laikėsi apie 3-4 laipsnių šilumą. Meteorologai primena, kad tokios šalnos pavasario pabaigoje yra ypač pavojingos aktyviai augantiems augalams, sodams bei daržams.
2: Savaitgalis su Puku.
1: Na, o dabar apie artimiausius orus, taigi sekmadienio naktį orai po truputį ims keistis, vėl priartės nedidelis ciklonas iš šiaurės, danguje debesuotumas auks, o vietomis jau sulauksime ir trumpo lietaus, pūs silpnas vėjas, temperatūra svyruos tarp 5-10 laipsnių. Sekmadienio diena bus debesuota su pragiedruliais popietės valandomis, pradės formuotis aktyvesni lietaus debesys, tad daugelyje vietovių trumpai palis, kai kur lietų lydės pavienės perkūnijos, vėjas išliks vidutinio stiprumo, besikeičiančios krypties. Temperatūra vėl sušils iki 17-22, pajūryje bus 13-16 laipsnių. Pirmadienį vietomis numatomas trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra pirmadienio naktį 6-11, dieną 19-24 laipsniai, pajūryje bus 15-18 laipsnių šilumos.

0: Turime dar vieną skambutį. Labą dieną.
1: Labą dieną, noriu skelbimą duoti.
0: Taip, klausom.
1: Vasaros darbai, gerbūvio aplink namą darbai, vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu, aplink nuosavą namą įrengiam vėją laistyti automatiniu būdu. Taip pat turim parduoti labai didelį grilį, 3 metrų. Tinka kepti mėsą, šašlykus, galima anglim kepti, galima dujom, jungiasi ne dujų balionas. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių. Suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą. Gražios dienos.
0: Ačiū Jums, linkime gražaus jaukaus savaitgalio. Roberto iš Kauno telefono numeris 06 08 301 34.
2: Savaitgalis su Puku.
3: Reklama.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
2: Girdėjote reklamą.

Laida savaitgalį su Supaku jau palieka eterį. Ačiū visiems, kurie klausėtės, kurie skambinote. Smagu buvo su jumis pabendrauti. Visai netrukus žiniuose pakalbėsime apie tai, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Ukrainos prezidentas penktadienį pareiškė, kad Rusija rengia naują masinį smūgį šaliai. Likite kartu su radijos stotimi Pūkas. Visiems jaukaus, saugaus, gražaus, šilto savaitgalio. Ate.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Nepaisant Europos saugumo veiksmų priemonės svarbos, turėtų būti apsvarstytos didesnės dotacijos rytinio flango valstybėms, sako finansų ministras. Pagal gegužės pradžioje pasirašytą seifo sutartį Lietuvos krašto apsaugai ilgalaikėmis paskolomis skirta beveik 6 milijardai 400 milijonų eurų. Pirmas avansinis mokėjimas, siekiantis 956 milijonus eurų, bus išmokamas per 3 mėnesius. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkus su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislėpė laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja tūkstančių jauniklių gyvybių. Medžiotojai sako, kad laukų patikrai vykdyti ūkininkai gali naudoti dronus su termovizoriais arba pasitelkti nemokamai siūlomą savanorių pagalbą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota neteisėtų migrantų, šeštadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 67 migrantus, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį vieną. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 769 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, už pernai šis skaičius siekia 1002. Miuncheno oro uoste šeštadienį buvo sustabdyti skrydžiai, kai du pilotai netrukus po 9 valandos vietos laiku pranešė pastebėję įtariamą droną, naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovas. Suderinus su Vokietijos skrydžių vadovai, saugumo institucijos nusprendė uždaryti kilimo ir tupimo takus, sakė atstovas ir pridūrė, kad neįmanoma pasakyti, kiek laiko truks uždarimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Rusija rengia naują masinį smūgį kabutėse šaliai ir paragino gyventojus imtis veiksmų, kad apsaugotų savo gyvybės. Praėjusį savaitgalį Kyjivas smarkiai nukentėjo nuo didžiulio Rusijos bombardavimo, vieno didžiausių nuo 2022 metų, kai Kremlius pradėjo plataus masto invaziją. Maskva įspėjo užsienio diplomatus palikti Kyjivą ir pagrasino suintensyvinti išpolius, siekdama atkeršyti už Ukrainos smūgį bendrabučiui ir profesiniai mokyklai Rusijos okupuotame Luhansko regione. Maskvos teigimu per šį smūgį žuvo 21 žmogus. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo atvaizdas netrukus gali atsirasti ant naujo 250 JAV dolerių vertės banknoto. Apie pasiūlymą išleisti naują banknotą, kuriame būtų pavaizduotas Amerikos prezidentas, pirmą kartą ketvirtadienį pranešė laikraštis The Washington Post. Jei šis sumanimas būtų įgyvenintas, tai būtų pirmas kartas per pusantro šimtmečio, kai gyvo asmens, juo labiau prezidento atvaizdas atsirastų ant JAV valiutos.
1: Sportas.
0: Ir toliau sparčiai pildosi lietuvių gretos nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje. Lietuvių desanta teniso universiteto Martin Skyhawks gretose papildė Arminas Vilkas. 19 metų 205 cm ūgio Vilkas praėjusiame nacionalinės krepšinio lygos sezone atstovavo Vilniaus Rytui 2. Aukšta ūgio statistika per 23 minutes siekė 9,7 taško, 5,7 atkovoto kamuolio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 12,4 naudingumo balo. Po dešimtmečio pertraukos į tarptautinius vandenis sugrįžusi Lietuvos moterų tinklinio rinktinė įspūdingą pergalę pradėjo CEF Europos lygos preliminarijo etapo turnyrą Odensėje Danijoje. Pirmosiose rungtynėse penktadienį lietuvės 3-0 nugalėjo turnyro favoritėmis laikytas šeimininkės Danės. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad sekmadienio naktį kai kur trumpai palis, vėjas bus silpnas, temperatūra sieks 4-9 laipsnius, vietomis 10-12 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytoj dieną vietomis trumpas lietus, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra rytoj dienojus sieks nuo 15-20 laipsnių, pietvakariniuose rajonuose oras šilas iki 23 laipsnių. Šilumos.
1: Dienos komentaras. Kodėl mūsų sveikatai svarbus fizinis aktyvumas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
2: Labai svarbu judėti. Tai yra sveikatos pagrindas. Nebūtina sportuoti labai intensyviai ir aktyviai sporto klubuose, tai mažiau vertinga. Svarbiausia yra tiesiog prasmingai judėti, žmogus yra tam sutvertas. Visų pirma, pasivaikščiokime kasdien po pusvalandį. Yra tyrimų, kurie rodo, kad kasdieninis 30 minučių pasivaikščiojimas ilgina gyvenimą. Dažnai vaikštome ne vieni, tai yra ir ramybę atnešantis veiksmas ir fizinis aktyvumas. Labai svarbu ir jeigu turime galimybę naudingą užsimti sodininkystę, daržininkystę, yra paskelbta vėlgi tyrimų, kurie rodo, kad tie, kas užsima sodininkystę, daržininkystę, jie gyvena ilgiau. Grynas oras be galo svarbu. Daug žmonių gyvena miestuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas, kur ypatingai žiemos periodu vyksta kažkokie kūrenimo procesai, kuomet padaugėja vadinamų kietųjų dalelių ore. Taigi, iš tikrųjų, yra įrodyta, kad jeigu kvėpuojame oru, kuriame daug kietųjų dalelių, tai yra užterštas oras, didėja rizika susirgti pačiomis įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Tai yra ir širdies kraujagyslių ligos, ir vėžys, ir kitos.

0: Reklama.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalyse intensyvėjant dronų incidentams. Toliau aiškinantis, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie jų duomenų vagystę iš registrų centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenę informuoti vėliau. Ji kartojo, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje, vėliau ji buvo tikslinama, gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyvą pradėjo tyrimą. Duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenys pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Pakruojo rajono savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajono savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos santoms ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 nauji automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose yra daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausių monitoringo duomenis skelbė, Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausia eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Valstybinė miškų tarnyba skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti 2 žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimo. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamajame name, už Ukrainos ribų, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių 2 Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po 2 pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%.
0: Sportas.
1: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg 5 vietą užėmė Marekas Polkovskij, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Sinkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki 2 pergalių lygų 1-1. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas. Temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės per kūniją. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 5-10 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą, platų priedų pasirinkimą, pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
3: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
4: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželio 5-7 dieną vykstantį Skuodo šventę.
3: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė, Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos, šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radijos stotis Pūkas.

Mane pagimdė tėvas asfaltas. Mane pagimdė gatvė mama. Todėl aš kaltas. Todėl aš kaltas. Todėl aš kaltas, kaltas, kaltas. Todėl ši žemė man.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

ar pasiausti nevalia. O la la, laukų gėlė, dabinau.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06 75 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos kariuomenėje dronų pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalyse intensyvėjant dronų incidentams. Toliau aiškinantis, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie jų duomenų vagystę iš registrų centro, valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenę informuoti vėliau. Ji kartojo, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje, vėliau ji buvo tikslinama, gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyva pradėjo tyrimą. Duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenys pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Pakruojo rajono savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajono savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos santams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 naujų automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose yra daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausių monitoringo duomenis skelbė, Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausia eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Valstybinė miškų tarnyba skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti 2 žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimų. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamajame name, už Ukrainos ribų, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyjivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių 2 Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po 2 pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%.
0: Sportas.
1: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg 5 vietą užėmė Marekas Polkovskij, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Sinkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki 2 pergalių lygų 1-1. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas. Temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės perkūnija. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 5-10 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.
2: Reklama.
3: Aš išeinu.
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtum. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Čia radio stotis Pūkas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos kariuomenėje drono pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalyse intensyvėjant dronų incidentams. Toliau aiškinantis, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie jų duomenų vagystę iš registrų centro, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenę informuoti vėliau. Ji kartojo, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje, vėliau ji buvo tikslinama, gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyvą pradėjo tyrimą. Duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenys pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Pakruojo rajono savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajono savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnyba Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos santams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie

0: Apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 naujų automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose atsiras daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausi monitoringo duomenis skelbia, Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausiai eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Valstybinė miškų tarnyba skelbia, kad viena didžiausių grėsmių eglynams – sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti 2 žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimo. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamajame name, už Ukrainos ribų, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyjivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis, darbotvarkę. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių 2 Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimo benzinui ir dizelinui įvesta dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po 2 pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%.
1: Sportas.
0: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg 5 vietą užėmė Marekas Polkovskij, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovo nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Senkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki 2 pergalių lygų 1-1. Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas. Temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės per kūniją. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 5-10 metrų per sekundę greičio. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, brangus radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, esame laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Na, žinot, mano gyvenimo ta patirtis nėra tokia maža. Ir norisi su jumis pasidalinti, pakalbėti apie savo asmenį. Kiekvienas žmogus savo gyvenimą mato iš savo darbų. Ir aš dažnai sakydavau, kaip vežimas važiuoja, tai vėžis matosi atsisukus atgal. Ar jos yra, ar jų nėra, ar jos skausmų, ar jos džiaugsmų pilnos, ar kraujo klanai. Čia kiekvieno žmogaus gyvenimo kelias, kurį jis pats asmeniškai pasirenka. Tai pabandysime pakalbėti, kaip išlikti savimi tokioje aplinkoje, kurioje mes šiandieną gyvenam. Ir ši mintis man neduoda jau keletą dienų ramybės ir norėjau su jumis pasidalinti, pasikalbėti apie tai. Labai norėsiu ir jūs pakviesti, išsakyti savo nuomonę, ar jūs gyvenat savo gyvenimą, ar jums suformuoja, ar jums užtenka žiūrėti televizorius, serialus ir klausyti ten savo artimų ar kažkokių influencerių, kurie ir pinigus ima, kaip jums gyventi ir kuo jums būti. Tokia tema, taip kad telefonu lauksiu jūsų skambučių, jeigu turite ką pasakyti, jeigu turite ko pasidalinti, tikrai, manau, bus įdomu ir mūsų žiūrovams ir klausytojams. Telefonas 34-00-77, Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pukas su jumis atvira širdimi. Tema pakankamai, sakyčiau, ir sudėtinga, ir paprasta. Ar tai būti savimi paprasta, ar sudėtinga? Klausimas labai, sakyčiau, painus. Nes žmonės šiandieną gyvena tikrai daug kas pamiršę save ir nuo savęs taip nutolę, kaip, žinot, turbūt mėnulis nuo žemės. Jau save surasti ir sieloms surasti toms, kurios artimos jūsų sielai, jūs atrasti, atpažinti, labai sudėtinga. Nes dauguma gyvena su kaukėm, su penkiom kaukėm, su daugiau. Ir tie apsimetinėjimai, žinot, kažkuo tai būti geresniu, būti panašesniu, na, čia yra. Žinot, manau, toks klausimas, kurį reikėtų savęs kiekvienam paklausti, ar aš esu aš? Ar mano siela turi galimybę būti savimi, ar aš ją prievartauju? Ir Zipkino, kaip daina, turbūt atsimenat, jeigu kas, mes ją transliuodavom, rusų kalba transliuodavom, ar būtų nekorekt, nors lietuvių kūryba tikrai iki tokių kūrėjų, kurie ir rusų kalba, kurie tikrai kai kam dar toli labai. Ir jisai sako, atskrido siela, nu, užklydo į mano kūną. Na ir ką aš su ją darau? Aš ją kankinu, aš ją varginu, aš jos negirdžiu, jinai man kalba, aš jai per galvą, jinai man sako, ką nors aš priešingai, nes taip per televizorių rodė. Ir žinot, ką mums padaro? Kai atsirado televizija, tai jau, turbūt, dabar 100 metų dar nėra, pradėjo žmonėm rodyti kažką tai. Dabar ką rodo? Dabar jau žino, ką rodo. Tada rodydavo, ką nors, kas gražu. O dabar rodo tai, ką reikia. Kaip žmogų išjungti nuo savęs, kaip jį nutumti, kaip jį nutolinti nuo savo, sakykim, prigimtinių vertybinių dalykų. Ir padaryti jį tokio, kokio reikia. Nu, kam, kažkam, tai jūs kiekvienas gali ir pagalvokit. Aš čia nenoriu kalbėti daug tų politinių, globalistinių interesų, ne ta laida, mes apie jas pakalbam. Tačiau kažkam tai reikia tų žmonių, kurie be dvasiai, be sąžinės, be patriotiškumo, be vertybių, o tiesiog kaip amebus, kaip be formės. Tai tokių žmonių yra labai daug ir labai gaila, kad mūsų tauta, mūsų Lietuva, turėdama tokią žinot, garbinga, sakyčiau, prieš kurią turėtų daug pasaulio šalių nulenkti galvą, prieš Lietuvą. Turėdami tokią istoriją, kurios net daug kas nežino, dabar vaikų net nemoko tos istorijos. Ir vaikus šiandieną formuoja ne būti patriotais, mylinčiais Lietuvą, mylinčiais savo tėvynę, bet kažkokiais influenceriais, kažkokiais, žinot, net nežinau, patogiais socialiniai erdvėjai, žaidėjais gyvenimo, kurie neturi laiko nei pasigilinti, jau kalbėtis net nemoka daugumą, su tėvais mažai bendrauja, tėvai durni, kvailiai, jie nieko nesupranta, va, čia pažiūrėk, atsidarau TikTok'ą, ar ten YouTube'ą, ar dar kitur, pažiūrėk, kiek ten visko daug, ką tie mano tėvai. Čia ir yra didžiausia mūsų klaida, bet mes patys tokius pavyzdžius savo vaikams rodom, demonstruojam. Žinot, kalbėti apie vaiko gimstamumą ir kas vyksta, tai, žinot, turbūt reikėtų nuo pradžių kalbėti apie žmogaus gimimo pirmas dienas, koks jis ateina. Ir daktaras Chopra, kuris atkreipė dėmesį į tai, kad žmogaus kūdikis gimsta turėdamas daug sudėtingesnės smegenis nei suaugęs žmogus. Ar labai daug kas apie tai kalba? Ar labai kas daug kalba, ką žmogus atsineša su savo siela, savo gimime? Nelabai. Ir štai čia yra svarbu. Kūdikis nėra primityvus, kaip mes įsivaizduojam, jis nieko nesupranta, jis nieko nežino. Žinot, jis atsineša tokį didžiulį dvasinį ir fizinį potencialą. Tokius, žinot, siūlelius, kurios kaip kažkokios ataugėlės, atsišakojančių nuo kiekvieno neuronų. Ir, žinot, naujagimio smegenyse žymiai daugiau, negu vėliau žmogui augant. Ir čia yra, žinot, tas informacinės komunikacijos pernešėjai tarp smegenų lastelių. Tai mokslas įrodęs, tai yra faktai, kur jeigu įdomu, galite ir pasieškoti informacijos ir yra GPT, dabar tie intelektai dirbtiniai, kuriam kažką sudeda, kažkokią informaciją, jisai jums pas to atsako, kai jūs paklausė. Bet jeigu domitės, kas vyksta paskui? Ir žinot, reikia tokius gimusiam žmogui didesnės apimties priemonių apdoroti jam naują vaizdų, garsų, skonių, įvairiausių kvapų pasaulį. Nes jisai ateina į tą pasaulį naujai gimęs, jis nieko nematęs, jisai užaugęs iščiuose. Ir tas visas, žinot, vaiko smegenų, tie neuronų, sakykim, kaip ūseliai kažkokie jautrus, kurie liečiasi prie to naujo gyvenimo. Ir žinot, iš milijardų tų informacinių dulkelių kūdikis ima atsirinkti, atskirti, pažinti. Ir kokioje aplinkoje jisai atsiduria, jam pradeda formuotis pirmas gyvenimo pažinimas. Jam baisu, jis ateina į naują pasaulį. O kaip mes žiūrim į tą vaiką, jis nieko nemato, jis nieko nesupranta, jis nieko nežino. Ir čia mes jį padarysim va tokiu, kokiu mes norim. Ir žinot, kai realybės tas skalė susiaurėja, iš garsų, išsiskiria, žinot, įvairiausiai, kad ir radio bangomis kažkokius, va tokie gausybė tu pasidaro pertekliniai informaciniai srautai, kur žmogui suvokti, suprasti visko nereikia, nei realybė jų nėra. Ir ta realybė, kurioje žmogus ateina iš to pasaulio, susiaurina iki tiek, kad ją galima būtų racionaliai suvokti. Nes daug dalykų, pažiūrėkit, per sapnus, per kažkokius, tai tie vaikai prisapnuoja, ką nors, jeigu pasakoja jums, kažkas vyksta, kažką atsimena. Ir daug kas sako, kad vaikas iki 4 metų pamiršta labai daug ką mokėjo, net ir kalbas kažkurie supranta kitas ir didžiulį informacijos rautai, kurie po to susisiaurina ir pasilieka prie šio laikinio gyvenimo. Ir tuo laiku tarp tų aplinkinių artimiausių žmonių, kurie kaip jie pripratę gyventi, gyvena, vieni gyvena aristokratiškai, apeigos, šeimos tradicijos, kiti gyvena kukliau, paprasčiau, vieniem reikia tik tai butelį ant stalo turėti, prirūkytam kambarytas vaikas gimsta. Ir žinot, jam pradeda formuotis tą pasaulėžiūrą, kada jis mato aplinkui, kas čia vyksta. Jisai dar nemoka kalbėti, jis nemoka pasakyti savo nuomonės, jis dar jos ne tiek gali pasakyti. Ir žinot, vaikas dažniausiai atitraukiamas nuo savo pirmapradiškumo, nuo to, koks jis atėjo, kuris pajungiamas prisitaikymui. Prisitaikymui, kad ir prie paprastos būtinės aplinkos, prie bendravimo, prie išjautimo, kiek žmogus vienas kitam atskleidžia meilės, kiek atskleidžia gerumo ir kiek priekaištų, kiek juodulių vienas kitam išsako, kiek neigiamos emocijos ir kiek teigiamos. Yra ir balta, ir juoda. Vat ko į vaiko sielą matydama aplinkoje prisirbė į save, taip jisai ir formuojamas. Ir žinot, jisai betodariškai tiki savo artimaisiais žmonėm. Jis galvoja, vaikas, kaip viduje, kad taip yra ir aš turiu būti taip toksai. Aš negaliu būti kitoks. O jie formuoja į taip, kaip jiems atrodo geriausia. Matė turbūt ir kūrybinių procesų filmų, knygų prirašyta pilna, kaip vaiką ten vilkai užaugina, mauglių istoriją, žinot. Kai vaiką paima kažkokie banditai, vagys, gaujos, užauga jis ten. Ir jis tampa toks, prisitaiko prie tos aplinkos, kurioje jis yra. Ir gerai, jeigu tėvai yra kūrybingi žmonės, supranta vaiko vystymosi raidą, ypatumus. Žinot, tai tas vaikas gali daugiau mažiau būti arčiau savo prigimtinių vertybinių dalykų, ką jis atsinešė. Neuždaroma jam ta erdvė, kurioje jisai gali vystytis ir aukti. Ir žinot, aš nemanau, kad yra tėvų, kurių norai yra, kad būtų vaikui blogai. Nu, manau, kad visi vedini geriausių norų aplinkiniai formuoja iš vaikų žmogų. Va, aš iš tavęs užauginsiu gerą vagį, gerą vagį, alkoholikai, gerą kolegą prie stalo, meno žmonės, kūrybiniai, nori, kad vaikas būtų perimtų iš jų meninės gyslelės, kurie išleidžia visą tai. Ir žinot, labiausiai atitinkantį tą vaiką mat laikmečio, kuriame jis gyvena dvasia. Kokime mes šiandien laikmetyje gyvenam? Tai, žinot, manau, gimęs vaikas, jeigu jis galėtų pasakyti ir matydamas šį pasaulį, šį pilną melų, apgaulių, šiandieną jūs nepamatysit turbūt, nu, reikia sakyti galimai, nei vieno politiko, kuris atvirai nuoširdžiai kalbėtų žmonėm. Žmonės išrenka politiką tam, kad jisai valstybę valdytų, kad jisai miestą valdytų, kad jo gyvenimas, jo ir jų vaikų ir ateinančių kartų gyvenimas būtų geresnis. Ką šiandieną daro išrinkti politikai? Galbūt tas vaikas negali pasakyti, suprasti, matydamas, bet jau plyšta ta siela, ta širdis ir kaip, ta, žinot, atsitiktinai ta siela atėjus į tą kūną, kai aš sakau, ką jinai iškenčia, ką jinai išgyvena ir kaip jinai turi prisitaikyti. Žinot, arba dar, kad ir tėvai per vaiką įgyvendina savo svajonės. Tai tu būsi kunigas, tu būsi daktaras, tu būsi bankininkas, nes aš taip noriu. Ir pradeda formuoti vaiką ir jo gyvenimą. Pažiūrėkit, kiek lieka po tokio formavimo tikrosios asmenybės vaikų, tu, ką jis atsinešė. Jis atsinešė didžiausius turtus savo dvasinės. Ką mes padarom iš jo? Turbūt nedaug lieka. Tai, ką jis atsinešė, viskas nubraukiama, nustumama, tad dabar mokykis matematikos. Tu būsi bankininkas. Ten geri pinigai, ten dabar gerai uždirba. Ir, žinot, va čia yra pats baisiausias dalykas. Ir, žinot, tas pirmasis suvokimas, kad kažkaip ne taip, ir protestas prieš tą tėvų ar aplinkos kitos, ar ten globėjų, ar kurie gyvena, kaip man teko internate gyventi, formavimas tų žmogaus, žinot, visi vienodai paltukais aprengti, einam į lauką ir kitokį nėra. Ir žinot, kada prasideda tas pirmas protestas? Kada žmogus jau pradeda nujausti, kad aš netoks, kad aš to nenoriu, man tas nepatinka, man tas netinka. Ir čia prasideda paauglystės, sako, sindromas. Paauglystės laikas, kada vaikas pradeda protestuoti prieš tėvų valią, protestuoti prieš politikų valią, kada jie mato, kad ne taip, dar jie neturi patirties, dar jiems sunku būtų pasirinkti teisingai pagal savo vidinį įsitikinimą, pagal supratimą, pagal jo dvasinės vertybės, išrinkti politiką. Yra šalių, kur balsuot leidžia vaikams jau nuo 16 metų. Ir čia buvo interesas toks. Jeigu žmogų sistema švietimų ugdytų ir tėvai sąmoningoje aplinkoje ir iš jo nedarytų man kurtų, ar ne, aš nežinau net, ką šiandieną formuoja iš to žmogaus jauno, iš to vaikų. Aplinka, socialinė aplinka, tėvų neturėjimas laiko, politika visa, švietimo sistema, tai tas vaikas tikrai būtų protingas, bet jį išdrasko. Išdrasko ir iš jo prigimtinių, tų vertybinių, pamatinių, svarbių dalykų jo gyvenime lieka tik šipuliai. Ir po to tokį žmogų labai lengva suformuoti, kad jisai bėgtų balsuoti už kokius konservatorius ar tai už liberalus, nes čia va, pažiūrėk, čia mes kitokie, čia mums. Čia ir tu toksai. Va čia yra baisiausias dalykas ir kaip šitoje aplinkoje išlikti savimi, čia yra didelis klausimas. Ir žinot, dažniausiai paauglys yra užgesinamas. Arba pas padaro išvadas, kad naudingiau, ai, dėl tos ramybės prisitaikyti, patylėti. Ir patylė, nuleidžia galvą, paverkia į kampą, nuėjęs, sako, manęs tiek nesupranta. Ir daug vaikų sužlugdomi taip, kad turbūt mes net jau matom statistiką, kiek net nusižudo vaikai. Išeina iš namų, eina ieškoti svaiginančių kažkokių narkotikų ar kažko. Kodėl jie eina? Kas juos ten traukia? Nes vidus plyšta. Vidus net laiko matyti tų dalykų, tada ieško kažko, o randa dar blogiau. Ir žinot, paauglystėje užgesinamas mokslai užgožia labai daug didelį reikalavimą mokyklose, viską. Ir po to tie kartojasi įvairaus amžiaus žmonėms. Ir tokie, žinot, sako, ai, čia laikotarpio krizė. Moteris, čia pažiūrėk, čia moterų krizė, čia vyrų krizė. Tuo jis parašo projektus, duoda finansavimą, kaip jos pagesinti, pasamdo tų pasakotojų visokių, kurie ten jiem papasakojo, kaip reikia gyventi ir kaip reikia viską. Ir žinot, jeigu žmogui ateina tas gilus suvokimas, kad atitikimas visuomenės standartams toli gražu ne laimės garantas, ne laimės, o išgyvenimo kažkokio. Va standartai kažkokie yra mokykloje, parašė 10, va čia geras, parašė 3, 4, čia blogas, dar 2, dar blogiau. Ir ar laimingas žmogus gavęs 10, kurį ten motina nuėjusi, nunešė saldainių, ar ten kažko mokytoja, ar jie ten atėjęs išprašė, kad mokytoja parašytų 10. Ar vaikas pats norą gauti kažkokį tai žinių, gilindamasis kažkokies rytimi, jis negali visur gilintis. Negali jisai būti matematikoje, ar dailėje, ar kažkur visur dešimtukais mokytis, jį galima, žinoma, yra ir plačių, sakykime, pažiūrų ir tėvų, ir kurie motivuoja, skatina. Bet dabar daugiausia tai reikalauja, kad gautų pažymį gerą. Ir ta vaikas maugia, spaudžia, grūdžia į kampą. Tas vaikas lenda žaisti, jam ten įdomiau, jam čia neįdomu. Kaip padaryti, kad jam būtų įdomu? Ir kaip tą laimę rasti? Ir pažiūrėkit, kas yra laimė? Ir kodėl prisitaikius prie šito visų dalykų, kas šiandieną formuojama, žmogus nesijaučia laimingas? Kodėl?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Dažnai iš žmogaus formuojama tai, kuo jis nėra. Jis nėra gimęs tuo, jis nėra toks žmogus. Įperšama idėja, kad jis būtinai turi būti va toks ir tapti tokiu, paminant jo teisę tiesiog išlikti savimi ir pačiam spręsti, kuo būti. Klausimas yra labai rimtas, jo nekelia jokie politikai. Turbūt negirdėjote, kaip išlaisvinti žmogų, kad jisai būtų savimi. Pažiūrėkit, kaip gyvenimas suformuotas. Visi vaikšto savo keliais. Visi žmonės randa savo moterį, randa savo vyrą, randa savo darbą, savo kelią. Nu nėra, kad visi susbėgtų Visi įsimylėtų vieną moterį vyrai ir eitų žudytis dėl jos. Kiekvienas randa savo ir visi randa savo kelią. Ir žmogus gimęs atėjęs, jis turi savo kelią. Ir šiandieną iš jo kas daroma? Daroma formuojama žmogaus standartą. Kaip nukreipti žmogų į tai, kam jis yra gabus? Suprantama, kad vaikas neturi patirties ir gali nesuprasti tos saviraiškos galimybių ir formų jisai. Bet tam yra tėvai. Mokykloje visi vienodi. Bet tėvai mato. Tėvai turi patirtį gyvenimišką, išmintį. Kai kurie turi ir kantrybę, kai kurie neturi kantrybės. O čia yra, žinot, pats tėvų didžiausias, sakykime, didžiausia blogybė, kad šiandieną tėvai tiek skuba, kad jie vaikui neturi laiko. Jie neturi laiko su juo pakalbėti. Jis neturi kada pastebėti, ką vaikas nupiešė ir pasakyti, va čia labai gražu. Ir sako, aš moku piešti. Kodėl aš turiu mokytis matematikos? Man neįdomi. Aš suskaičiuot moku, bet man ten aukštoji matematika, ten man dar kažkurie dalykai, man neįdomu. Bet taip turi būti. Ir žinot, kartais vaikai anksti labai parodo, kam jis yra gabus, o kartais tam reikia ne vieno bandymo. Bet tėvai neturi užgesinti pasitikėjimo savimi. Ir žinot, tik pasitikėjimas savimi, kada vaiką nesulaužai, suteikia galimybę atsiskleisti asmenybei. Ir čia, žinot, yra daug labai blogybių, kad šiandieną neturėdami laiko savo vaikams, neturėdami laiko savo atžaloms, kurių gyvenimas susiformuos, kaip jie ką darys. Pažiūrėkime, ar mes galim užtikrinti, kad vaikas gali būti savimi ar ne. Kiek žmonių šiandieną suaugusių visokių dirba nemėgstamą darbą? Kažkieno sugalvoti standartai kažkokie, besilygiuojančių į kažką tai, nerandančių savo vietos gyvenime, blaškosi, nerasdami savo meilės, nerasdami savo laimės, sugalvojo alkoholį, kuris apsvaigina žmogų. O, einam išgert, čia paprašiau pasirinkti tada partnerį, linksmiau, užmiršti viską, įpyliau ir jau geriau. Ir pažiūrėk, jie įsipagirioja, jie atsigauna, jie įsitempia, nusivylę, dažnai neturi tų psichologinių problemų, o laimę suvokia tik tai kaip tokius trumpus blykstelėjimus gyvenimu. O, žinai, kaip vakar geriau, kaip prisilakiau. Nu ir davai pasakot kitą dieną, kaip jisai pagiriojasi, kaip vėl. Vaikai tai mato, aplinka mato. Čia kieno čia standartas. Ir tada, žinau, žmogus, nebūdamas laimingas, jis nerasdamas santykių šeimoje, jis negalėdavas pasikalbėti. Jisai kaip ore pakabintas kažkoks, žinot, žaisliukas, kuris neturi kur nusileisti, kaip pienis pūkas krenda, vėjo nešamas. Ir prie viso, kuriam, arba snaigį, kada pirmos snaigės krenta, matot, kaip jūs, kuriai nusileisti. Nes nusileisi ant delno, ištirps. Tai žmogus. Tada jisai laukia, gal kažkas padarys mane laimingu. Va, gausiu žmoną, turtingą, tėvai turtingi. O reikia man tokią susirasti. Aš žinau, mano draugas vienas iš jaunystės sakydavo, nuėnu į šokius, pakabinu mergą kažkokią tai. Nu, aš joje pasiūlau palydėti namo, palydžiu. Jeigu jinai grįžo į bendrabutį ar į kažkokį butą, daugiau aš pas ją neinu. Aš tada žiūriu, kad ją, jinai pareina į nuosavą namą. O, jau tada, jau moteris turtinga, turės namą, nors pats atvažiavęs iš kaimų buvo, čia jau, bet požiūris, kad jeigu bus turtinga, padarys laimingą. Žinot, galima kaltinti dėl to visus iš eilės, visi kalti, bet kas iš to, kad tu kaltinsi? Kalti tėvai, kalti mokytojai, kalti politikai, ne mes tą pasaulį sugalvojom, ne mes. Jį pakeisti galim, bet savo elgesį, būti savimi, mes tikrai galim tai padaryti ir būti savimi. Ir žinot, visada, kokio amžiaus bebūtume, ar jauni, ar vyresnio amžiaus, ar brandesnio, mes galime atgauti pasitikėjimą savimi. Mes privalome atgauti pasitikėjimą savimi, kad aš esu. Mes daug su Eglute darėm laidų, daug kartuojam, daug pasakojam. Galit YouTube'e rasti ir laidų apie tuos dvasinius dalykus, kur kalbam. Bet, žinot, atgaut pasitikėjimą savimi, pirmiausia, reikia norėti atrasti saviraiškos būdą, atgauti tą autentiškumą savo ir išsiskleisti kaip unikali asmenybė. Ir pažiūrėkit, kaip žmonės, sukūrusius šeimą, vieni kitus laužo, daro iš jo taip, kaip noriu aš. Čia mano vyras ir kaip aš noriu, taip, turi būti. Tu ten nežiūrėk, tu ten nesakyk, ką tu nori, nes taip. Ir žinot, bijodamas žmogus prarasti meilę, prarasti draugystę ir palankumą tų žmonių, kas brangus, kas patinka, kieno nuomonė yra svarbi, žmogus dažnai eina prieš save. Ir va taip sunaikina save iki tokio lygio, kad po to jau nieks ir kaip skuduras, žinot, kojom nusivalyti, po kojom kito žmogaus. Ir va čia yra pats baisiausias dalykas. Ir žinot, vieną kartą to skuduro nukritai po kojom, antrą kartą, trečią kartą, ir galiausiai ta pats žmogus jau pamiršta, kas jisai iš tiesų yra, ir praranda tai savo didžiausias vertybės, kurias jis turėjo. Kokie kūrybingi žmonės, pažiūrėk, kaip jie susinaikina, kaip jie sunaikina, kaip jie nusižudo. Kokie talentai žūsta, dėl ko? Kas jiems, kad ir Vytautą Šapranauską amžinatilsį prisiminkime. Bet daug galima būti ką paminėti, bet šį gerai pažinojau asmeniškai. Koks žmogus, pilna dvasia, talentingas, šiuo iš gyvenimo dėl ko? At ir kalbam, kaip išbūti, kaip išlikti savimi, ar įmanoma šiandien išlikti savimi, kai tokia aplinka. Ką reikia daryti, kad išlikti savimi? Kas nesiniai prisijungėte prie laidos, laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva. Ir Tvirta Lietuva bus tik tada, kada mes patys būsime tvirti. Gal norit išsakyti savo nuomonę, gal aš kur neteisus, galbūt pasiginčinkime, kaip atrasti savo kelią. Daug žmonių kaltina vieną, kitą ir mane patys sako, tu va žiūrėk, kaip tu gyvenai, kaip tau buvo, ką tu čia dabar kalbi. Tai vat aš tą ir kalbu, kaip aš gyvenau ir labai noriu su jumis ir pasidalinti. Visi daro žmonės klaidų, žmonės ir klysta, ir jo išbandymai būna. Gal net klaidom negalima pavadinti, tai tau būna užduota kažkokie, žinot, kelias, kurį tu turi praeiti. Jeigu tu brendi per purvą, iki kelių, per mėšlą, per beleką, kas tavo gyvenime, tai nereikia sakyti, pažiūrėk, jisai smirda, jisai brenda per kažkokius tai karves ganydamas, žinot, aš prisimenu, kai karves ganydavom, šalta kojom būna, šarma dar ant žolės, iš ryto, tai karvė žisioja balą, atsistoji su kojom pasišilt kojas. Tai va, ką turi sakyti, pažiūrėk, jisai kur stovi. Tai va, visas gyvenimas, niekada nekaltinkime kitų. Nebent tyčia žmogus kažką apvogė, apiplėšė, nužudė. Ir tai, koks motyvas dar buvo. Dar įvairiausių dalykų būna. Taip, kad jeigu turit tikrai kokių nors savo pastebėjimų gyvenime pasidalinti, vat kaip išbūti savimi, kaip išlikti savimi, ar įmanoma išlikti savimi šiandieną to aplinkoje socialinėje, skambinkit, kalbėkit, laida atvira, laida jums. Aš ateinu vienas pakalbėti tai, kas mano širdy ir kas jūsų širdyje galbūt užgesė. Ir aš noriu ne tai, kad jums ką nors naujo pasakyti, bet aš noriu priminti, kad jūsų širdyse yra viskas, kur reikia jūsų laimiai, kur reikia jūsų meiliai. Viskas jūsų širdyse yra. Nebūkit standartais. Studijos telefonas, kur galite skambinti, 340077, Kaune, Kauno kodas 037. Žinot, praradė žmogus ryšį su savim tikruoju, su tuo, kuo jis atėjo. Jis padarė pačius blogiausius pasirinkimus, ką tik jis galėtų padaryti savo gyvenimą. Ir tada kelias koks? Jis pradeda gyventi ne savo gyvenimą. Ne savo. Jisai ne savo vietoje, ne savo darbe, jis ne toj veikloj. Ir ne su tais žmonėmis, kuriais galima sakyti, va čia mano savi žmonės. Jie apgaubė ne savi žmonės. Aš suprantu, kai papuolė į tokį internatą, kai papuolė į bendrabutį kažkokį, kur būna benamiai, neturi kur gyventi, atvažiavę su papuolė į vieną kambarį didelį ar ten kur lagerį, kalėjime, kamerose. Tai yra vienas dalykas. Be kai žmogus negali pasirinkti, žinot, lyg viskas gerai. Priima tave tą hebrą, ar gatvės hebrytė, žinot, man teko gyvenime visu ko to paragauti. Ir ta hebrytė priima, savas pasidarai čia, viskas tam pasitikė. Nepasakosiu, aš čia, žinot, gyvenime paskaityt, kas skaityt kriminalinius dalykus, kaip vaikus priima tas kebras, kurios ne pačius geriausius darbus daro, vagių gaudžius ir reketyrų buvo ir ko tik nuvalė. Ir lyg tai, va, tu atėjo, čia jau kietas, jau tai priima viskas, bet ramybės nėra, džiaugsmo nėra, nes vyksta nuolatinė vidinė tiesos ir melo, savo ir svetimo kova. Ir va čia, žinot, apuolė gyvenime į Seimą. Didelį kova, kur ten balsuoja, išrenka, ten tie komunistai, kurie ten susėdė, aš tie konservatorių, kurie ten ir kitų, kurie ten 30 metų neiškrapštomi, kurie bijo, kad jų biografijas neiškeltų. Kas, ką jie daro? Ir o ten papuola ateina žmogus. Ateini kitoks. Kaip man Romanas Edlickas, kuris centrinį žvalgybą Amerikoje pradirbęs visą savo gyvenimą, grįžo į Lietuvą. Jisai man sako, aš Vietnamo kare 10 metų buvau. Aš kur nemačiau. Bet Lietuvoje Seime tai gyvatynas toks, kur sunku tau įsivaizduoti. Ir aš ten buvau. Kai tu pasakoji, midų alų gėriau, medų. Ir žinot, at papuolė toj melo aplinkoj, toj svetimoj kovoj, kurie gyvena savo gyvenimą. Ir jie formuoja žmonėms šiandieną nuomonę. Kas pasidaro pačiam žmogui, jeigu jisai bando prisitaikyti? Ar kiekvienas gali neprisitaikyti? Matė, neprisitaikė paksas. Rado vaistų. Po šiai dienai daug kas apie paksą galvoja blogai. Aš kalbu apie prezidentą paksą. Gražulis Petras, europarlamentaras. Gerai, kad žmonės dar žmogų pagelbėjo nuo to sistemų sutrinimų. Man pačiam teko to aplinkoje pamatyti, kas ten vyksta. Aš labai, dar sakyčiau, mažai pamačiau. Kaip Karbauskį, kuris atėjo su gerais kieslais pakeisti Lietuvoje gyvenimą. Ką padarė jam. Ir taip toliau, galima čia daug pavyzdžių. Bet yra žmonės, kurie prisitaiko, nuleidžia galvas, spaudo tuos mygtukus ir pagal tuos mygtukus jūs formuoja gyvenimą jums ir jūsų vaikų. Ir ta vidinė kova, jeigu žmogus silpnas jis net laiko, vidus užmygdomas, nustumimas, keičiasi žmogaus energetika. Jis yra pats svarbiausias dalykas. Pasaulio suvokimas keičiasi. Ir jeigu žmogus nutolsta nuo savęs, užsideda svetimą kaukę ir žinot, kas yra baisiausia? Kad jisai pasislėpia nuo savęs ir pasislėpia nuo tų, kurie artima tavo siela. Kaip tave suras, jeigu tu sukaukia, tavo elgesys kitoks energetika pasikeitė? Kaip tave pažins artimos sielos ir tave išgelbės, pagelbės? Ir kaip tau rasti va tuos tikrus žmonės, tą tikrą draugą, tą tyrą besąlygišką meilę? Kaip surasti, jeigu jo tavęs nėra pačio, jo tu pakeitė save?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Pagrindinis dalykas, ką aš norėčiau pasakyti, tai pirmiausia reikia. Gal jūs galit paskambinti ir pasakyti, kas yra svarbiausia, kaip išbūti savimi? Paskambinkite, sakiau telefoną, išdrįskite, pasikalbėt. 340077 Kaune. Kauno kodas 037. Pasakykit savo nuomonę. Na, kadangi laida netokia ilga, aš jums pasakysiu savo nuomonę. Pirmiausia, reikia norėti. Norėti. Norai yra dviejų rūšių. Vienas sugalvotas noras, o kitas yra iš vidaus, iš tavo vidinio to pasaulio. Ir jeigu tu nori būti savimi, tai tu pirmiausia turi norėti iš širdies, iš savęs. Ir žinot, visą laiką žmogus kažkokio aplinkoje. Ir tie žmonės, kurie tave brangina, niekada nelaužys tavęs pagal save. Niekada. Jie nedarys taip, kad tu nebūtum savimi. Ir daug žmonių, žinot, jie spraužė tuos rėmus tave grūdą, ypatingai šeimoje. Šeimos dabar, pažiūrėkit, kokie santykiai. Mano vyras, mano žmona, tu turi daryti taip, kaip aš noriu. Žinot, susitarti reikia, kalbėtis reikia. O nesprausti į kažkokius rėmus, kad užgesinti. Žmogus dainuoja, kūrė. Pasipilna dvasia visko. Ir tau namie burbanti moteris. Ar tau uošvė kokia. Ar dar kažkas. Ir pradeda spraust tave į kažkokius rėmus. Įsitikinimus kažkieno. Pasaulio matymą, kaip tas žmogus mato. Nepirškite kitam žmogui savo nuomonės. Ir jeigu žmonės tave gerbs, tau nepirš niekada to svetimo. Jie gerbė ir myli tave tokį, koks tu esi. Jeigu net su kažkuo nesutinka, tai niekada jie nesiginčys ir norės, kad tu būtum toks, koks nori tavo partneris ar ten draugas ar ten kažkur. Aš suprantu, kad darbė yra vieni dalykai. dar kažkur tai yra kiti dalykai, kur reikia atlikti kažkokias, tai žinai, ištekinti kažkokią detalę ar suvirinti. Tai nu, tu turi padaryti, kad atitiktų standartą kažkokį tai. Bet gyvenime, kas liečia dvasinius dalykus. Ir jeigu tau kažkas tai su tavim nesutinka, jie tave atstumia. Ir jeigu jie tave girbi, tai ne tie žmonės, jeigu jie nejaučia tau pagarbos, jie tave atstumia. Ar verti tie žmonės to, kad tu pamintum save, pamirštum save? Žinot, tiem žmonėms tiesiog nepakeliui. Arba jūsų tas bendras laikas baigėsi. Tada, matydamas, kad tave baigia sutrint, neik gert alkoholio, neik narkotikų ieškot, neik ieškot kažkokios hebros, su ko alaus atsigersi ir atsikalbėsi. Tiesiog tas laikas išseko, nes nervuok, paleisk juos. Žinot, kaip sako, niekada nesivyk vaikino ar merginos, taip kaip troleibuso. Niekada nesivyk troleibus, palauk, kitas ateis. Ir, žinot, į jų vietą. Ir į jų vietą ateis artimos, giminingos sielos, kad tavo širdžiai būtų gera, tu atėjai gyvenimą. Neužsidėk savo kaukių ir tos sielos tave tikrai suras. Antanina iš Klaipėdos. Klausom, Antanina.
2: Labą dieną. Aš norėčiau pasakyti apie vaikus. Nu ir tos motinos gegutės, jos tos vaikus skraudžia nuo pat mažo. Paskui sako, o, mano vaikas negeras, mane muša pasenusi. Nu tai jie taip įsimokė tos vaikus. Kodėl jis bejėgis, vargšas vaikelis turi? Mano vaikas negeras, mane muša pasenusi. Nu tai jie taip įsimokė tos vaikus. Kodėl

Šiaip ryte vaikščiot, eina su šuniu. Aš suprantu, kad močiutė kokie jau, ar su anūkėliu, ar jau ten galbūt ir nėra su šuniuku ten, kad jie būtų linksmiau ir geriau gyventi. Bet jauni žmonės negimdo vaikų. O daug moterų, kurios aš pasigimdžiau savo. Žinot, vaikas gimė gyvent savo, o ne jums. Ir tos gegutės ir visos kažkokios, tai tos fifačkos supermamytės, kurios ten iš tų vaikų. Ateina vaikui, sako, vaikelė, eik į tualetą ir eisim sės prie stalo. Sako, aš nenoriu. Aš tavo mama, aš geriau žinau, ko tu nori. Tai yra baisiausi dalykai, kada pradeda motinas ar ten tėvai žinot geriau už vaiką, ko jis nori. Įsiklausykite į to vaiko sielą, jis atėjo gyventi gyvenimą. Žinot, Žakas Fresko savo paskaitose ir knygose pabrėždavo, kad žmogus nuo pat gimimo formuoja, formuojamas aplinkos. Ir jį formuoja aplinka, kurioje jis gyvena. Šeima, visuomenė, tautinės tradicijos, masinės informacijos priemonės, ypatingai, kadangi tendencingai dirbančios jos kažkam tai užsakiusios. Tačiau dažniausiai žmonės nenori su to sutikti. Teikdami, kad jų pasaulėžiūra, jų mąstymas ir elgesys, tai jų asmeninių pastangų rezultatas. Aš sugalvojau, aš taip ir gyvenu. Neklauso žmogus savo vidinio pasaulio sielos, jis neišsako jos, jis nekalba. Ir ar visada taip yra, kad žmogus gali sumastyti savo elgesį, arba tėvai sumastyti, sugalvoti jam. Kaip vyksta žmogaus pasaulėžiūros formavimas? Nedaug laiko liko, bet dar turbūt galime mes čia ir pakalbėti. Visi mes žinom, kad vaikai mokosi iš suaugusių. Nu, jie, sako, kaip kempinė, sugeria viską kopijuoja. Ir žinot, ne tai, ką vaikui sako tėvai. Ne pagal tai formuojasi daugiausia. Bet daugiausia suaugusių elgesys. O suaugę žmonės savo ruoštų perduoda savo vaikams tokį elgesio modelį, kokie perdavė tėvai. Tai šeimos tradicijos. Čia kaip prisimenu toks staris. Sakau, tavo kojos smirda, susitvarkyk, kaip tu atės, nusim batus galėjai dirbti, jeigu visas kambarys dvokia. O čia mūsų šeima tokia. Mano tėvas smirdėjo, senelio smirdėjo ir mano smirda kojos. Aš čia tokį pavyzdį žinot kaip anekdotą, bet čia tai tikras faktas. Taip ir buvo. Tai va, ką propaguoja visuomenė, kokios šeimos tradicijos ir ar vaikas gali būti savimi? Aišku, dar yra ir tautos tradicijos. Žiūrėkite, ten musulmonų gyvenimas vienai pritiečiai, kitai bendravoja ir taip toliau. Yra tų dalykų. Bet yra tos išorinės informacijos priemonės, kurios mūsų laikais tapo tokia galinga manipuliavimo priemonė. Ir socialiniai tinklai, pažiūrėkit, kas dabar vyksta, negalėt plėšti to vaiko nuo TikTok'o žiūrėjimo. Aišku, ten yra ir geros informacijos, ir daug yra informacijos, ir galbūt, bet tu kaip atsirinksi? Aišku, tos programos metą, tau, ką tu pasižiūrėjau, tau panašia turinį metą. Tačiau vaikas, paauglys ar jaunuolis dar neturi tokios gyvenimo patirties, kad kritiškai įvertintų visą informaciją iš aplinkos. Ir jisai visą tai sugeria į save. Ir ta informacija, žinot, palengva formuoja tų vaikų pasaulėžiūrą. Jis pagal tai susiformuoja, pagal žaidimus, pagal tas visus juokelius atseit nekaltus. Bet žinot, norėtųsi atkreipdėmėsi į tai, kad jūs, tėvai, seneliai, turit didžiausią poveikį vaikui, nes tam tikri įgūdžiai ir gebėjimai išsivysto iki tam tikro vaiko amžiaus. Ir jeigu tas laikas praleistas, praleidžia daugiausia, aš neturiu laiko, čia nelyska, aš čia neturiu laiko, ypač žiūrėkite, jau tas vaikas užaugo. Ir vėliau jau tuos įgūdžius išvystyti itin sunku ir tiesiog arba neįmanoma. Aš jums minėjau apie Mauglį. Matėte tą Mauglio filmuką visi. Jūs matėt, kaip tuos įgūdžius gamtoj džiunglėse išsivystęs, kaip jam į žmonių gyvenimą reikėjo ateiti. Su tėvais vaikas praleidžia daugiausia laiko. Vis tiek jisai jūs mato, kaip jie elgiasi, nors su juo nebendrauja. Ir jeigu tėvai dvasingi, mylintys žmonės, žinot, tam vaikui dominuos būtent jų įdėtos vertybės, o ne išorinės informacijos manipulacijos. Ir jeigu tėvai negali bendrauti, pasikalbėti šeimoje, susėsti, pasidalinti savo širdimi, savo sielą, juk vis tiek, jeigu šeima, kuria žmonių sielos, tai būna artimos. Ir kaip aš jau minėjau, kad kiek tų kaukių nebeusidėsi, jeigu tu užsidėjai kaukę ir nuėjai, kad čia turtingas vyras ar moteris ir aš su ją sukursiu šeimą ir būsiu laimingas, ne, nebūtinai. Aišku, gali būti ir išimčių.
Bet privalo tėvai, jeigu jie turi širdyje meilės, turi

0: jie savo širdyje kažką gilesnio negu pinigai, daiktai ir darbai, tai jie turi atskleisti vienas kitam. Vaikų akivaizdoje. Pažiūrėkite dabar į išorinę informaciją. Kasdien ten pila, lieja iš televizijos, iš radio, filmų, interneto, reklaminių skydų, piešinių, ko tik nori. Ir žinot, tokia įprasta jau, kad mes lyg tai jų nepastebim ir nesusimastume, kokį daro didelį poveikį. Reklama, kuri formuoja nuomonę. Filmuose, kuriuose visur pamatysi ten tos iškrypėlių visokių, ten cigaretį, dantysę, toj bonk ant stalo. Dėl ko tai daro? Dėl ko būtinai, va, tie turi būti, jeigu kažkokie lesbietės ar ten gėjai ir kažkas, būtinai kažkur filme turi atsirasti jie. Tai, kas vyksta nuolat, yra nesustabdomas rautas. Jau jisai yra, reikia šitą žinoti. Kad ne mes sukūrėm tą pasaulį, ne mes sukūrėm tuos rautus ir mes jų nepakeisim. Jie yra jau užformuoti, apmokėti, sutvarkyti. Ir jie jau vyks. Ir jeigu net kažkur tai fone mes matom tą informaciją, tik prabėgoms, kažkur atvažiuoja automobilių, matai kažkokią reklamą, matai lyg tai tu jos nematai, lyg tai tu nekreipi dėmesio. Ir mums atrodo, kad nekreipiamės ją dėmesio. Ir vis tiek veikia mūsų sąmonė. Ir darbais jau pasąmonė. O galiausia pradeda įtakoti ir mūsų veiksmus. Dėl ko tokie vaikai pikti? Dėl ko, pažiūrėkit, Šiauliuose ten nužudė... Paauglė. Paaugliai, vaikai, tokius nusikaltimus daro. Dėl ko? Ir jeigu mes atidžiau pažvelgsime visą tą išorinę mąstę informaciją, tai sistemos globalios, kažkieno užsakytos, kažkokio apmokėtos, kažkokios, kurioje mes gyvenam. Pažiūrėkit, kokie propaguojami idealai, elgesio šablonai, kurie naudingi kam? Sistemai. Politiniai sistemai. Ir žmonių elgesys turi būti valdomas ir prognozuojamas. Todėl ir daromos nuolatinės visokiausios kūriamos formos, kaip padaryti tą informacinį poveikį jums. Ir žinot, tai, ką mes nuolat galim ir girdime, kad mes turime išorinių priešų, turbūt visi žinom. Mums grasina, mums kenkia, kad yra pažangios ir civilizuotos va, tautos, ir mes labai atsiliekę, pažiūrėk, va, Lietuvoje taip, kitur taip, kad pinigai yra didžiausia vertybė, kuri suteikia laisvę, kad šeima tai atgyvena jau, skirybos tai normalu, jau dabar yra influenceriai, ten dar kažkokie, kurie padės labai greitai įsiskirti, kad meilė ateina ir greitai praeina, kad auginti vaikus reiškia aukoti jam savo gyvenimą, nes vaikai varžo laisvę, kad sveikas žmogus dabar... Iš tikrųjų yra retenybė. O sveikata priklauso tik nuo medicinos. Tik pirkit tabletės ir skiepykitės ir visa kita. Kad pagyvenime žmonės jau pasenę nereikalinga našta, nes smukdo ekonomiką, jiems pensiją reikia mokėti. Bet to jie nieko nesupranta. Pavydė jaunimo jaunystės, jau jie nebegali mylėti. Štai į kur mes einam. Būkime savimi. Žinot, pabaigoje aš jums linksmesnį. Ateina vaikas... Senelis įsijungęs ten kažkokią pornografiją, ale panaušaus kažką. Senelį, ką tu čia žiūri? Pornografija. Ką tu čia dabar yra geresnių dalykų? O, senelį, tau pornografija, o man jau istorija. Tai va, tai tie istoriją mes nurašyti kažkurie. Ir mes padarėm didelės klaidas, neskirdėme laiko vaikams, neskirdėme laiko savo. Ir nugyvenam gal irgi ne savo gyvenimą. Todėl nelaužykime, neformuokime. Ir neklausykime tų politinių sistemų sukurto viso šlamšto, kuris grūdamas jūsų širdis. Būkite savimi. Tik tada būsit laimingi. Galbūt ir neturtingi. Galbūt ir net ne milijonus uždirbsit. Bet jeigu jūs būsit laimingi, jums tikrai sėkmė atidarys visas galimybės gyvenime. Laida mūsų baigėsi. Linkiu visiems būti savimi. Ir ar įmanoma išlikti savimi šiandieninėme pasaulyje? Taip, įmanoma. Bet pirmiausia, reikia norėti. Norėkit būti laimingi, būti savimi. Neapsikraukit tai, kas jums brukama ir kišama. Ir būsite apsaugoti Dievo nuo visų šitų blogybių, kurios lydė. Dar apie tai pakalbėsime kitose laidose. YouTube Pūkas TV galite rasti ir šią laidą netrukus. Pasidalinkit, gal kažką palies jūsų širdyse. Galbūt atrasite kažkokią virpesiuką savo širdį, kad jūs irgi galbūt paklydote. Niekada nevėlu susigražinti save sau. Kiek jums metų bebūtumėt, kiekviena minutė, kiekviena diena yra brangi. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas linkiu būti savimi ir iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos kariuomenėje drono pajėgumams vystyti kuriamas ANBO junginys. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnorus nurodė, kad šiuo metu padalinyje tarnauja per 100 žmonių, kitąmet jų skaičius turėtų reikšmingai išaukti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad šis vienetas bus centrinė figūra vystant antidroninius pajėgumus ir bendradarbiaujant su gynybos pramone. Pasak ministro, technologijų bandymams būtina skirti daugiau lėšų iš kuriamo inovacijų fondo. Naujasis padalinys pristatytas Baltijos šalyse intensyvėjant dronų incidentams. Toliau aiškinantis, kodėl gyventojai iš karto nebuvo informuoti apie jų duomenų vagystę iš registrų centro, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorės pavaduotoja Danguolė Morkūnienė sako, kad institucija tiria, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos leido visuomenę informuoti vėliau. Ji kartojo, kad pirminė informacija apie incidentą inspekcija iš registrų centro ir migracijos departamento gavo balandžio pradžioje, vėliau ji buvo tikslinama, gegužės viduryje inspekcija savo iniciatyvą pradėjo tyrimą. Duomenų inspekcijos vadovė anksčiau yra sakiusi, kad gyventojai, kurių duomenys pavogti, gali kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Inspekcija taip pat registrų centrui gali skirti 60 tūkstančių eurų siekiančią baudą už duomenų nutekėjimą. Pakruojo rajono savivaldybė imasi papildomų priemonių, siekdama pritraukti naujų policijos pareigūnų. Šią savaitę pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir Pakruojo rajono savivaldybės dėl naujų pareigūnų skatinimo tarnauti Pakruojo rajone. Savivaldybės tarybos sprendimu pareigūnams numatytos kelios finansinės skatinimo priemonės. Tarnybą Pakruojo rajone pasirinkę pareigūnai galės pretenduoti į vienkartinę 6 tūkstančių eurų išmoką. Taip pat Lietuvos policijos mokyklos santams ir aukštųjų mokyklos studentams numatyta 350 eurų dydžio mėnesinė stipendija. Dar viena priemonė – parama būstui. Pareigūnams nusprendusiems įsigyti būstą Pakruojo rajone būtų skiriama iki 15 tūkstančių eurų siekianti finansinė parama. Šiauliuose toliau plėčiama automobilių stovėjimo infrastruktūra. Kaip praneša Šiaulių miesto savivaldybė, daugiausiai dėmesio šiuo metu skiriama pietiniai miesto daliai, kur planuojama įrengti naujas aikštelės ir papildomas stovėjimo vietas. Savivaldybės duomenimis per pastaruosius metus mieste įrengta arba atnaujinta apie 800 automobilių stovėjimo vietų. Dar daugiau nei 100 naujų vietų planuojama įrengti šiemet. Taip pat jau pradėti projektuoti 3 nauji automobilių stovėjimo aikštelių projektai pietinėje Šiaulių dalyje. Skaičiuojama, kad juose yra daugiau kaip 270 papildomų stovėjimo vietų. Numatoma, kad naujos aikštelės bus įrengtos 2027-2028 metais. Valstybinės miškų tarnybos, miško sanitarinės apsaugos skyriaus naujausių monitoringo duomenis skelbė, Lietuvos eglynų būklė blogėja. Per 2 metus stebimuose plotuose nudžiuvo 1/6 eglių, o 2 girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Ženkliausi neigiami pokyčiai Aukštaitijoje ir dalyje Dzūkijos. Stabiliausia eglynų būklė išlieka vakarinėje šalies dalyje. Valstybinė miškų tarnyba skelbė, kad viena didžiausių grėsmių eglynams sutapė 2 faktoriai – dėl tinkamų klimato sąlygų pagausėjusi žievėgraužio tipografų populiacija ir nusilpusios eglės. Į NATO narės Rumunijos daugiabutį pataikė dronas. Per incidentą buvo sužeisti 2 žmonės, o Aljansas ir Europos Sąjunga pasmerkė šį įvykį, kaltindami Rusiją ir įspėdami dėl tolesnių įsiveržimų. Rumunija šį incidentą, pirmąjį dronų sudužimą gyvenamajame name, už Ukrainos ribų, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metais, pavadino rimta ir beatodairiška Maskvos eskalacija. Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Marjaras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir pritars kitam Kyivo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapai tik tuo atveju, jei bus užtikrintos vakarų Ukrainoje gyvenančios vengrų tautinės mažumos teisės. Tokius komentarus apie Ukrainos ginklavimą Marjaras išsakė Briuselyje susitikęs su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas artėjančiam NATO viršūnių susitikimui Ankaroje. Italijos ministrė pirmininkė paprašė Europos Sąjungos griežtesnės sienų kontrolės dėl ebolos protrūkio Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Ugandoje, pranešė vyriausybė. Italijos ministrė pirmininkė išsiųstame laiške Europos Sąjungos lyderiams ragina sienų valdymą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio, vyksiančio birželio 18-19 dienomis darbotvarkę. Italija jau nurodė aktyvuoti tikslinius sveikatos stebėjimo ir kontrolės protokolus keliautojams, grįžtantiems iš šių 2 Afrikos šalių. Lenkija ketina dar kartą pratesti mokesčių sumažinimą benzinui ir dizelinui įvestą dėl Irano karo. Degalų kainų paketas, kuris po 2 pratesimų galioja iki gegužės pabaigos, bus išlaikytas dar bent iki birželio vidurio. Kovo pabaigoje Lenkijos vyriausybė priėmė degalų kainų paketą, kad palengvintų naštą vartotojams dėl išaugusių žalios naftos kainų. Pridėtinės vertės mokestis degalams laikinai buvo sumažintas nuo 23 iki 8%.
0: Sportas.
1: Varšuvoje baigėsi pasaulio klasikinio štangos spaudimo čempionatas. Vyrų svorio kategorijoje per 120 kg 5 vietą užėmė Marekas Polkovskij, išspaudęs 240 kg. Lietuvos atstovą nuo bronzos skyrė tik 5 kg. Toje pačioje svorio kategorijoje Mantas Sinkevičius nepakėlė pasirinkto pradinio 230 kg svorio, todėl liko neklasifikuotas. Paryžiaus Paris patyrė nesėkmę Prancūzijos lygos ketvirtfinalyje ir svečiuose 82-87 nusileido Strasbūro SIG. Serijoje iki 2 pergalių lygų 1-1.
0: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Šeštadienio dieną džiugins pradebesis dažnai pasirodantis saulė, kuri šildys orą iki 17-22, pajūryje iki 13-15 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį debesuotumas šiek tiek padidės, vietomis trumpai nulis, dvelks silpnas vėjas. Temperatūra žemės iki 5-10 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną šalyje sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės per kūniją. Besikeičiančios krypties vėjas pūs 5-10 metrų per sekundę greičiu. Oras sušils iki 17-22, prie jūros iki 13-16 laipsnių.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai – patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Patarimas taupiems. Sušaldome dešrelę, sutarkuojame, duonos riekę patepame majonezu ir užbarstome tarkuotos dešrelės. Skanu ir praktiška, vienos dešrelės pakanka visai šeimai pavalgyti. Skanaus.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogų sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogų sprendimai jūsų namams.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Sunkiausias pasaulio naujagimis svėrė 10 kg 880 gramų, o lengviausias ir išgyvenęs naujagimis svėrė tik 284 gramus. Sudėję visą kraujagyslių ilgį gautume apie 150 tūkstančių kilometrų ilgį. Jei nori žinoti, ar toli per kūnyje, suskaičiuok sekundės tarp žaibo ir griaustinio, tada padalink sekundžių skaičių iš trijų ir sužinosi atstumą kilometrais. Čia tai bent!

0: Kuo darbuotojo kompetencija žemesnė, tuo jis daugiau ir ilgiau kalba.
1: Reklama.
0: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
1: Girdėjote reklamą.

0: Naudingi patarimai. Kaip nuo porceliano nuvalyti svilėsių žymes?
1: Svilėsių žymes nuo porceliano galima nutrinti šlapiu butelio kamščiu. Pavoliokite kamštį druskoje ir nutrinkite dėmes.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pesimistas – žmogus mėgstantis išsiverkti ant peties. Optimistas gerenkasi dekolte.

0: Kodėl lietaus lašai nepavojingi uodams? Lašas sveria daug daugiau negu pats uodas. Būtent dėl to ir dar dėl plaukuoto uodo kūno paviršiaus, uodas patiria labai mažą smūgio impulsą. Todėl šie vabzdžiai ir išlieka gyvylyje. Kita svarbi aplinkybė ta, kad susidurėme ore, o ne ant kieto paviršiaus. Lašui pataikius į uodą galimi du poveikio variantai. Jei smūgis tenka ne į centrą, vabzdys šiek tiek sukdamasis skrenda toliau. Priešingų atveju lašas kažkiek priverčia vabzdį nusileisti žemyn lašo kritimo trajektorijos kryptimi, bet pastarasis gana greitai lašą nusikrato.
1: Čia tai bent!
2: Reklama.
3: Aš išeinu!
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

Praktiški patarimai. Jeigu laikomi obuoliai apvyto, susiraukšlėjo, pamerkite juos keletui valandų į šaltą vandenį. Džiovinti obuoliai ir kiti vaisiai greičiau užbrinks vandenyje, jei į jį pilsite arbatinį šaukštelį mielių. Citrinas pamerkite vienai dviem minutėms į verdantį vandenį. Tuomet iš jų lengvai išspausite sultis. Štai tiek patarimų.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys. Vaikščiodami basi, kiekviename pėdsake paliekame 4 milijardąsias gramo dalis prakaito. Šuniui jis dvokia taip, kaip mums mėnesį neskalbtos senos kojinės. Žmogaus uoslė milijoną kartų silpnesnė negu šuns. O štai auksinis erelis mato už daugiau nei 3 km ant žemės esantį triušį.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės radijo stoties Pūkas.

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti aliejaus ar tepalų dėmes?
1: Jei galima, suteptą audinį skalbkite kaip įprasta. Skalbimo mašina. Įbėrė kelis arbatinius šaukštelius dėmių valiklio.

Purpurinis vakaras varva, lyg aplietas aviečių sultimis. Ant akmens šiąnakt dėsime galvas, po žvaigždėm šiąnakt gulsimės. Ant akmens šiąnakt dėsime galvas, po žvaigždėm šiąnakt gulsimės. Na tai kas?

solidi, akise šoka pušys, žalia ir šalna dar žolės nepalietė.

kažkam tik kamonos paskutinę taurę lyg galos.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Nevykėlis – tai žmogus, kuriam iš dviejų blogybių abi ir atitenka.

0: Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtos ir mokslo paslaptys.
1: Pietų Amerikos upėse gyvenantis šamas liežuvyje turi 100 000 skonio receptorių. Tokiu būdu jie randa maisto tamsiame dumble. Žmonės turi tik 8 000 skonio receptorių, perpus mažiau negu kiaulė.

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti šokolado dėmes?
1: Atsargiai nugramdykite šokolado likučius, po to dėmėtą audinį išplaukite drungnu muilo šarmo. Arba šokolado dėmes paplaukite drungnu muiluotu vandeniu. Perplaukite švariu ir užvarvinkite citrinos, po to dėmėtą audinį išplaukite drungnu muilo šarmo. Arba šokolado dėmes paplaukite drungnu muiluotu vandeniu.

slenka greit, štai vasara ruduo, tuoj žiema ateis ir pajuodos vanduo. Mėnuo suledės ir nukris žvaigždė, ir ištarsiu aš sudie, sudie, sudie.